Vi hörde först musik från Italien, komponerad av Giovanni Lecrenzi, Alessandro Marcello och Marco Uccellini. Och här sist var det en aria skriven av Johann Sebastian Bach. Men nu väntar Antonio Vivaldi med sin triosonat i D-moll.

Violinisten Théotime Langlois de Soit med sin ensemble Le Consort spelar i nattens konsert här i Notturno i P2. Här spelade de Antonio Vivaldis triosonat i D-moll. Och mer Vivaldi kommer här, vi hör hans violinkonsert i A-moll.

Vi hörde först Vivaldis violinkonsert i A-moll, därefter Largosatsen ur Johann Sebastian Bachs violinkonsert i G-moll. Och här på slutet var det åter Vivaldi, hans konsert för stråkar i G-moll. Théotime Langlois de Soit spelar med sin ensemble Le Consort.

Violinisten Théotime Langlois-Dessouat har spelat i nattens konsert med sin ensemble Le Consort. Vi har precis hört Sommaren ur Vivaldis fyra årstider. Men här följer ett par extra nummer. Musik av två engelsmän, Charles Avison och John Eccles.

Som avslutning på nattens konsert, Conforia av Charles Avison samt John Eccles, The Mad Lover. Det var violinisten Théotime Langlois de Swart med sin ensemble Le Consort som har spelat i nattens konsert. Men nu väntar Felix Mendelssohns italienska symfoni.

Jerzy Belohlavek ledde här BBC:s symfoniorkester i Felix Mendelssohns fjärde symfoni, den så kallade italienska symfonin. Och även Johann Sebastian Bach hade Italien i tankarna när han skrev följande klaverkonsert, här med pianisten Christian Ile Hadland.

Christian Nile Hadland spelade Johann Sebastian Bachs klaverkonsert i italiensk stil. Och vi stannar kvar i Italien som är hemlandet för både tonsättaren och dirigenten i följande inspelning. Gian Andrea Noseda leder BBC's filharmoniker i musik av Giacomo Puccini.

Gian Andrea Noseda och BBC:s filharmoniker framförde Giacomo Puccinis intermezzo ur operan Manolescu. Innan klockan slår 4 så hinner vi lyssna till en nocturn av Lili Boulanger. Här med violinisten Johan Dahlene samt Nicola Eimer vid pianot.

Duon Johan Dahlén violin och Nicola Eimer piano spelade här Lili Boulangers Nocturne. Du lyssnar på Nocturno i P2 och efter en kort paus fortsätter programmet med Richard Strauss fyra sista sånger med sopranen Ann-Helene Moen som solist.

Mikael Hatz Bedoya led den norska radioorkestern och som sopransolist hörde vi Ann-Helen Moen i Richard Strauss fyra sista sånger. Och härnäst de lettiska systrarna Skride, Baiba, Lauma och Linda som här spelar Johannes Brahms pianotrio i S-dur.

Johannes Brahms trio i S-dur framfördes här av en lettisk trio där alla heter Skride i efternamn. Baiba Skride violin, Linda Skride viola och Lauma Skride piano. Och nu blir det musik om den äventyrlige hjälten Lemminkäinen.

Väinö Haapalainen hade skrivit den här ouvertyren som beskriver den finska hjälten Lemminkäinen. Det var musik från 1925. Atso Almila ledde finländska radions symfoniorkester. Och härnäst i notturno väntar Hildegard av Bingen.

O Clarissima Mater av Hildegard af Bingen med den estniska tidigmusikensemblen Rondellus. Nästa melodi har vandrat genom århundraden. Den har lyckats hitta nya lyssnare i olika variationer. En riktig hitlåt med andra ord.

Här hörde vi en variation av sången Green's Leaves med Elizabeth Wolfis violin, Linda Kent cembalo och Rosen Hunt cello. Pianisten Johan Ullén bjuder härnäst på en etyd som heter Aisopos gästabud. Tonsättaren heter Jean-Valentin Alcan.

Det här var Aisopos gästabud ur den franske tonsättaren och pianisten Jean-Valentin Alcans etudsamling. Vid pianot satt Johan Ullén. Och nu får vi höra musik ur filmen Mordet på Orientexpressen. Musik som är skriven av Richard Rodney Bennett.

0: Dall radioprogram i Ovasat, Semmaiki, Joakki Päivi.
1: Ois rakkaduvun teaterplakata bukta muaita musa. Le saakkaan vuodalemis voi saagur dette. Tjejahusa mille bjäivar saami nationala teatera Facebook-sittus. Musiikar ja esbladi duoimahedji aslat isat eira dat muaita. Ja meidne saamisle ollu daittarat ja happme jädjit. Geat livtje satan dan gova rakadit. Tjaja husa nevtarat Åse Katrin Vålab ja antesiri läba rakadan gova oj väkin. Så ej bel ursteba daina akkain att ele garches buscheta. Si detto hit att oj geva huvo dusche markan febridemis i iers bitas. Ravna Karita Eira, Bjeivars teatera, Daitalars jodihedji datja att det ilet dabalars att det sigeva hit AI sin markan febridemis. Sigeva hit sami daitarid, nu ollo goveolars. Låkason NRK Sapmai. Anne-Laila Blind, Petersdotter, Sami Radios.
0: Otsa Sami Radio ovasiht ruotha radio appas. Dädil ohtsaht. Ruotosiitu Vuolimusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasit. Ruotosiitu Vuolimusas ruoha radio appas. Tädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal samradio ovasit. Nu följer Samradions nyheter på svenska.
2: En teateraffisch skapad med AI väcker kritik. Det handlar om reklamen för den samiska pjäsen Voisagor dette som publicerats på Bjeivars Sami Nationalteaters Facebook-sida. Musiken och kritiken på samiska tidningen Ash, Aslatisat Eira, är kritisk och menar att det finns många konstnärer och formgivare i Sápmi som hade kunnat göra bilden. Det säger han till NRK Sápmi. Utställningen Arctic Highways, som samlat framstående konstnärer från den arktiska regionen, får nu en permanent placering. Den uppmärksammade utställningen invigdes i Washington DC under 2022 och har sedan dess turnerat i USA, Kanada och Norge. Turnén avslutas nu hemma i Sverige med en permanent installation i Granö i Vindens kommun. Medverkande konstnärer är bland annat Britta Marakatlabba och Thomas Carl Bengtsson. När människor skadas i fjällen krävs snabb vård, men svensk lagstiftning kan sätta stopp. Ny forskning från Umeå universitet visar att sjuksköterskor som arbetar som frivilliga fjällräddare under polisens ledning inte får ge smärtstillande läkemedel i akuta lägen. I studien har 21 fjällräddare i 4 län intervjuats och flera beskriver frustrationen när svårt skadade inte kan få smärtlindring på plats eller under transport. Forskarna efterlyser nu en genomlysning av reglerna och bättre samverkan mellan polis och sjukvård. Katrin Otti, Sameradion. Du hänger väl med i nyheterna? Varje vardag sänder vi på Sameradion nyheter på svenska och på samiska. Vi börjar dagen 06.35 i radions P2, P6 Stockholm och i appen. Klockan 11.45 hör du en nyhetsuppdatering, men bara i appen Sveriges Radio. Missa inte det.
0: Du har lyssnat på nyheterna från Sameradion. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.

Lugnt och behagligt med harpa. Marlene de Backer spelar Kontemplation av Henriette Renier. Här är en klassisk morgon som, ja, det kanske inte låter så just nu för det är så lugnt runt omkring oss. Men före det att klockan är 10 i slagen så kommer vi både ha dragit av Helangård och nynnat en visa till Vindens ängar och kikat in i en busslast sångare på väg på köräventyr. Det är fredag idag, det märks. Välkommen, jag heter Pernilla Eskilsdotter.

Christian Grövlen spelar ur Äventyrland av Alf Hurum. I Växjö idag är det en sån här morgon som man inte riktigt vet vädermässigt vart den tänker ta vägen. Fukten och regndropparna som kom i natt från ovan, det syns fortfarande på alla vägar och gator. Lite blött sådär. Men det regnar inte längre och ett och annat litet hål i molntäcket, så vi får se vart den här morgonen bär oss.

Då hörde vi hon för en liten stund sen. David Jalbert och Louis Philippe Marsolet spelade Richard Strauss. Och så här Capella Genensis i en symfoni av Georg Benda. Kom att tänka på när jag upptäcker vad det är för dag idag, att det var ju en väldigt tur att de fick till en regering här i Danmark, i grannlandet, nu i veckan. Så de bara kan ägna sig åt att skåla, äta smörrebröd och ha hygge hela dagen idag. Det är grundlagsdag i det rödvita grannlandet.

med Ser det ut en sommardag med musika Fikta, Carl Nielsen, så hälsar jag då till alla våra danska lyssnare, var ni än lyssnar på oss i Klassisk morgon i P2. Hoppas ni får en riktigt, riktigt fin 5 juni.

0: Henri Dumonts Allemand. Elina Rapp producerar morgonen och Alexander Ivanovski gör sig nu beredd för att ge oss ekot på en minut här i P2.
1: Villapriserna i landet steg med 1,2% i maj enligt svensk mäklarstatistik. Priserna på bostadsrätter ökade också, men bara med 0,3%. De senaste 12 månaderna har villapriserna gått upp med 2,2% och priserna på bostadsrätter med 4,4%. Imorgon invigs en ny NATO-styrka som under svensk ledning ska operera längs NATOs yttre gräns mot Ryssland. Överste Daniel Rydberg säger till Ekot att uppdraget är att regelbundet öva och träna i Finland med grundsyfte att avskräcka Ryssland. USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Kubas president Miguel Díaz-Canel och fler

0: Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10 till 12:30. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Välkommen till fredagsupplagan av Klassisk morgon här med Sally Damour av Edvard Elgar. Wolfgang Emanuel Schmidt var solisten tillsammans med Metamorfosen Berlin. Och det är nu vi ska se allt framför oss. Jag föreställer mig ett rum med gammaldags blommiga tapeter. Ett skrivbord står vid fönstret och fönstret är lite öppet. På bordet ligger ett fotografi av en tjej, en kvinna. Sen länge. Långt tillbaka i tiden togs det där fotot. Och så kommer en vind. Och den letar sig in genom det där öppna fönstret och tar tag i gardinen.

Mats Paulsson gjorde den slitstarka visan vid vindens ängar. Johan Stengård spelade tenorsaxofon när medlemmar i radiokören sjöng. Finns en annan låt av samma Mats Paulsson som skulle kunna sitta otroligt bra just idag när det är barfotadagen enligt sådana här temakalendrar. Tänk förstås på hans barfota visa. Men ska vi kicka igång försommaren så är det den här Visa vid vindens ängar som Nina Havbring vill ha. Det hjälper, vi har massor med musik hela tiden från er som kickar igång försommaren, så vi är verkligen, verkligen på väg om vi inte redan är där. Och det är nu det händer också. Det är nu de startar. Nu rullar bussen iväg ifrån Helsingborg. De ska till Norge. Ska få berätta mer vid 8 här. En hel busslass med körsångare. Det ni undrar hur det låter och hur det är. Så här dags. Så att alla har hunnit med, för de var noga med att komma iväg i rätt tid. Nu rullar bussen med en hel busslast full av körsångare som vi ska möta om en halvtimme.

Christer Thorvaldsson och Elisiv Lundén Bergfält i fantasistycke av Emil Sjögren. Låt mig få presentera Rosamunda.

Ja visst, det här musik av Franz Schubert, men all cred också till Helmina von Schesi som skrev pjäsen där Rosamunda finns med. Rosamunda som går omkring som en herdinna, det är väl därför Franz Schuberts musik är så pastoral här i mellanaktsmusiken. 1700-talsorkestern leddes av Franz Bryggen. Ja, hon går omkring där som en slags herdinna. Fast hon egentligen vet inombords att hon är prinsessa och att hon väntar på att kunna ta tillbaks sitt rätta jag. 8:09 och det kommer bilder till oss. Det ser ut att vara riktigt, riktigt god stämning redan nu i bussen som vi ska titta till om en stund efter 8:00. Det är armar upp i luften och sångarglädjen och är nog redan på topp. Det ser ut att vara god stämning som sagt i bussen som kör från Helsingborg på väg mot Norge. Ska de fira Sveriges nationaldag i Norge? Det verkar så. Kören i Maria kyrkan i Helsingborg. Hur de har det där i bussen och hur det låter och hur det är och vad de ska göra i Oslo, det ska vi ta reda på om en liten stund.

Ingmar Liljefors Scherzo för piano med Hans Paulsson. Och nu vet jag att det är P2 också som är igång, självklart val i bussen på väg mot Norge. För Gunnel, hon har styrt upp det här och skickat musik som de alla kan till oss. Så nu häng på och lyssna på vad körsångarna där i bussen stämmer upp i.

0: Musiken är alltid där i hjärtat, sjunger de här i Världskören för fred med Nicole Matt, dirigent. Det är John Rutter som har gjort det här stycket och en favorit bland körsångarna i Mariakören i Helsingborg. Bra val när man ska kika in i en förväntansfull buss som kommer lastad, som rullar över Hallandsåsen med ett gäng glada körsångare. Gunnel Pålsson, god morgon!
1: Ja, hej, hej.
0: Var är ni någonstans? Hur långt har ni kommit?
1: Nej, vi ser Hallandsåsen, men vi är precis snart i backen.
0: Ja,
1: men så att snart blir det uppförsbacken.
0: Mm. Och jag vet ju, och jag sa det till lyssnarna vid 7:30, att nu rullar bussen och nu måste alla vara på. Var alla på? Är alla med?
1: Det man tror vi räknar och alla är med.
0: Åh, vad skönt för mig att höra.
1: Ja, precis. Det är alltid så, det är det sista man kollar, att alla är på benen och dyker upp som de ska. Men allt funkar.
0: Ja, jättebra. Men jag vet, jag är ju gammal körsångare själv och varit ute på körresor och det är ett väldigt räknande så alla kommer med.
1: Ja, precis.
0: Mm.
1: Ja.
0: Hur är stämningen?
1: Den är väldigt god. Och vackert väder har vi och det ska bli bra i Oslo också. Och på vägen upp så allting är helt jättebra. Mm.
0: Ja, och ni är förberedda ordentligt på vilket sätt?
1: Ja, alltså vi hade ju en vårkonsert och sen har vi Bendico som är vår körledare och dirigent också tagit sånger med svensk anknytning. Och så vi sjunger vår trevliga vårsånger på en gudstjänst i Fagerborg kyrka så småningom. Mm. Och sen har den också plockat med Otto Olsson. Jag lyfter mina ögon ju som en jättekänd svensk körstycke som kanske inte är lika känt i Oslo, det vet vi inte.
0: Det visar sig.
1: Det är en vanlig gudstjänst som vi ska medverka i. Så det blir jättetrevligt.
0: Ja, men alltså ni ska fira nationaldag.
1: Ja,
0: svensk nationaldag i Norge.
1: Ja. Ja, precis. Och så att vi ska till Svenska kyrkan. Margareta kyrkan. Och där ska deras kammarkör sjunga imorgon klockan 1. Så då ska vi få lyssna på körmusik innan vi själv sjunger sen på söndag. Så det blir jättetrevligt.
0: Men hinner ni se någonting av Oslo?
1: Ja då. Vi har en, som vi säger, toastmaster i bussen som heter Robert. Och han har lagt upp en jättefin runda imorgon. Så vi ska se Vigelandsparken och Holmenkollen och slottet alltihopa.
0: Det låter ju jättehärligt det här. Du kommer att finnas tid för lite så här bara sjunga när man sitter på en restaurang eller spontant på något
1: vi har tre bokade middagar så att jag tänker att det är ju inte omöjligt och sånt. Men sen hela Oslo har en jättestor musikfestival imorgon. Så det är musik över hela stan. Så att det kommer att vara väldigt mycket musik i Oslo imorgon. Plus att vi kommer. Mm.
0: Du, det där med stämningen.
1: Ja.
0: Jag tycker det är jättetyst i bussen.
1: Då ska jag hojta. Det är nämligen så att vi måste sitta bältade.
0: Såklart.
1: Så det är inte så lätt. Men jag ska heja på dem. Kan alla säga hej till?
2: Hej!
0: Armarna upp i taket och god stämning verkligen i bussen. Ni får ha det jättefint i Oslo i helgen. Och så kul att få sätta sig en liten stund där i bussen bredvid dig och bredvid Robert. Va?
1: Ja, ja han... jag har varit på många körresor så du vet ju att det brukar bli jättebra. Mm.
0: Ja, det brukar det. Om man har några som styr upp som du och Robert verkar göra. Ja. Ha det så gott.
1: Tack för musiken, jätteroligt att vi kom med.
0: Ja, och så roligt att få, som sagt, titta in i bussen. Och kör lugnt och fint nu som ni kommer fram när ni ska.
1: Det är Per som kör och det känns väldigt tryggt.
0: Då är jag trygg. Ha det gott, hej.
1: Tack, hej.

Melanie Bonis preludium ur orientalisk svit. Det är Josef Bastian i Köln som dirigerar Västtyska radions symfoniorkester.

Ilgar Delino spelar ur en trumpetkonsert av Johann Friedrich Fasch. Och när vi nu tillsammans med Gunnel Pålsson och bussgänget där började prata om att det är svensk nationaldag och så imorgon, så vill jag förstås tala om för dig att vi får en fin nationaldagsmorgon tillsammans med Martin imorgon bitti förstås.

Det här är en av Luigi Boccherinis många stråkkvintetter. Bland strängar och stråkar fanns bland andra Steven Isselis och Tim Posner.

De av oss som följer engelska tv-serier om hovet kan sånt här med maskspel. Vanligt ju i engelska hovmiljö när man dansar och gör fester och så dansar med masker. Det här är sån musik från tidigt 1700-tal. John Eccles har gjort den, The Mad Lover. Och så spelar Nelson Freire, noktur nummer 1 av Frédéric Chopin.

0: Nelson Freire spelar Fredrik Chopin Nocturne. Och de senaste nyhetsrubrikerna har Alexander Ivanovski på Ekot koll på.
1: Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill se över reglerna som möjliggör politiska vildar. Idag kan en ledamot bara tvingas lämna riksdagen om han eller hon begått ett brott. Linda Lindberg, som är gruppledare för Sverigedemokraterna, öppnar för att den som blir partilös också ska förlora sin riksdagsplats. I Australien har över 100 000 levande kackerlackor beslagtagits från en uppfödare som nu misstänks för illegal handel. Det rör sig om två typer av kackerlackor som är förbjudna i Australien. En reptilexpert säger till tv-kanalen ABC att de sannolikt skulle säljas som reptilfoder. I Ukraina har 3 personer dött efter flera nya ryska attacker sedan igår kväll. Ukrainska flygvapnet uppger att de skjutit ner 198 ryska drönare under natten. Och Ryssland säger att de oskadliggjort 123 ukrainska drönare enligt AFP. Ekot på en minut i studion, Alexander Ivanovski.
2: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.

Det här är Hafner-symfonin av Wolfgang Amadeus Mozart, spelad av musikanter i Bremen, tyska kammarfilharmonin, under ledning av Tarmo Peltokoski. Jag heter Pernilla Eskilsdotter, Elina Rapp producerar idag. Och är du i appen så ser du att dagens klassisk morgon heter Helan går. Ja, det ska få sin förklaring om en dryg halvtimme. Helan har ju gått och blivit viral på andra sidan jorden och representerar dessutom Sverige i ett dataspel. Men det är inte första gången som den har fått internationell spridning. Hör mer mellan 9 och 10 idag. Det är lite otippat ändå. Helan går, ja, jag vet inte. Kanske helt givet eftersom det är nationaldag imorgon dessutom.

Hur många liter putsmedel tror ni det går åt inför imorgon bitti när instrumenten ska glänsa i solens sken på 6 juni? Som till exempel för Arméns musikkår Andreas Hansson, Nils Lindbergs Gustav Vasas svit.

En brasskvintett, Wien Berlin heter de. Och de har spelat en andra sats ur en bläckblåskvintett. Den första av Viktor Ewald. När klockan är 18 minuter i 9. Mycket fotbollssnack just nu runt om oss. En klassisk morgons lagspelare, lyssnarna Anders och Erik, de kickar igång och sätter försommaren i rullning så här.

två superbra sätt att sätta bollen för sommarbollen i rullning. Den som kickar igång här var Erik Berndalen som bjöd på Alexander Glasunovs symfoni med José Cerebrier och Royal Scottish National Orchestra i Glasgow. Och före det så hade vi lyssnaren Anders Mårtensson som gärna kickar igång för sommaren med hjälp av humoresken som finns i de akvareller som Tor Aulin har målat för fiol och piano. 1899 gjorde han det och Nils-Erik Sparv spelade fiol och Bengt Forsberg piano.

Sex sånger i folkton. Zürich Sångakademi och Florian Helgat, dirigent, sjunger ur dem. Komponerade av Hans Huber.

0: En stråkkvartett med Lombardini-kvartetten som tagit sitt namn efter tonsättaren här, Maddalena Laura Lombardini-Sirmen. Det våras för snapsvisor. Så här dagen före nationaldagen så funderar vi över helan går. Men nu, Kulturnytt.
1: Här är Kulturnytt som börjar med journalisten Magda Gads omtalade mediesatsning Gad World som lanserats nu efter flera avhopp och sjukdom.
2: Just nu är vi ju en helt nystartad ung tidning med väldigt stora ambitioner och ja, det har legat mycket jobb på mig naturligtvis, men det kommer ju också ändras framöver.
3: När Kulturnytt når Magda Gad befinner hon sig på ett sjukhus i Dubai där hon vårdas för tuberkulos. Gad World är hennes mediesatsning som fick stor uppmärksamhet när den startades förra året i samband med ett upprop om mediernas rapportering om Gaza. Efter flera redaktionella avhopp och sjukdom lanseras den nu via den amerikanska bloggplattformen Substack. Den finansieras av läsare och har samlat in omkring 1 miljon kronor. Magda Gad beskriver den som en nättidning som vill ge andra perspektiv än de västerländska.
2: Inte bara berätta om krig och bomber i utsatta länder utan berätta om människors drömmar och vardag och konst och musik och vad de älskar att göra.
3: I nuläget finns ingen fast redaktion. Texterna är skrivna av journalister från New York Times och The Guardian. Men även av författaren Anna Adin och skådespelaren Gustav Skarsgård och Frida Stranne.
2: De som har bidragit nu, det är de som har velat bidra till Gad World och som är väldigt engagerade i projektet. Men vi är ingen sån klassisk struktur och kommer inte heller ha det.
3: Magda Gad vill inte kommentera de tidigare avhoppen men menar att nättidningens ambition är att låta arbetet ta tid.
2: Det vi gör är ju att allting får gå väldigt långsamt. Till exempel att en konstnär sätter sig att för hand illustrera en text. Så gör man ju inte idag, men så jobbar vi. Ingenting har liksom fått gå snabbt.
1: Reporter Nora Makander. Idag är det svensk biopremiär för filmen Couture med Angelina Jolie som blandar skådespelarens egna erfarenheter och den franska regissören Alice Vinocours historia med bröstcancer. Och att just bägge varit med om liknande saker skapade ett särskilt band, berättar Vinocour.
4: I had it also myself as I had experienced the same experience as the character.
5: Hello?
6: I've received your results. You'll have to see someone as soon as possible.
5: But it's not serious, right?
4: It was part of the special bond I had also with Angelina, as she had lost her mother and grandmother from it. And it gave really the necessity of the film.
5: For you?
4: Yes, for
5: to
4: me.
5: To make it?
4: To make it, yeah. Mm.
7: Skådespelaren Angelina Jolies mamma och mormor dog bägge av cancer. Och att jag har varit med om det gjorde det extra viktigt för mig att göra just den här filmen, säger filmaren Alice Vinocour.
8: Je sais pas ce qu'on attendait. Il va falloir que vous mettiez votre vie de côté un petit moment.
5: Je ne comprends pas.
7: I filmen visar sig Angelina Jolie naken på överkroppen för kameran i en scen hos läkaren. Och det var rörande att Jolie ville visa sin sårbarhet och sina är, säger Alice Vinocour.
4: It was very moving what she did in the movie to show her fragility, her vulnerability.
7: Jag tror att filmen är hennes sätt att stötta andra kvinnor i samma situation och visa att de inte är ensamma.
4: I think for her it was also very important to help other women to say you're not alone, like we've been through this.
1: Alice Vinocour intervjuad av Emma Engström. Och så är det kändistätt när en hyllad thrillerfilm blivit tv-serie.
9: What is your worst fear?
10: Thrillerklassiken Cape Fear har redan filmatiserats 2 gånger och nu har den blivit miniserie med Javier Bardem och Amy Adams på Apple TV.
9: Are you afraid of me?
11: Why would I be afraid of you?
10: Den sliskiga slusken Max Cady har suttit många år i fängelse för något han inte har gjort. Och när han slutligen släpps ut har han bara ett mål i sikte. Att förstöra livet för advokaten och åklagaren som satte dit honom.
9: Speak of the devil.
10: Det är alltså Javier Bardem som spelar Robert De Niro-rollen från Martin Scorseses Cape Fear. En sån där hämndgalen, övertatuerad monstermänniska. När jag fick höra det var min första tanke, det är såklart han ska. Psykopatiska, livsfarliga typer med fula frisyrer är ju Javier Bardem som vi vill ha honom. Men sen såg jag miniserien Cape Fear. En utdragen, seg historia där vi plötsligt ska få allt förklarat för oss i snyftiga bakgrundshistorier. I filmen från 1991 är vi rädda för Robert De Niros mardrömsfigur Max Cady för att han är ogreppbar. Är han nästan övernaturligt ond? Var kommer han ifrån? Vem är han egentligen? I filmen får frågorna inga svar och mörkret blir bara svartare ju mer de maler. Men om vi bortser från backstory-problemet är miniserien ändå inte helt hopplös när den lurige Max Cady hela tiden ligger steget före och Amy Adams och Patrick Wilsons karaktärer får se sina liv kollapsa omkring sig. Men på något sätt lyckas serien med att samtidigt vara både våldsammare och tråkigare än filmen från 1991. Det blir 2 av 5 i betyg till Cape Fear på Apple TV.
1: Det tyckte Joakim Silverdahl. Det här var Kulturnytt och nu fortsätter Klassisk morgon och då blir det Botten upp.
0: Ja, det blir det definitivt, Andrea. För Helan Går har ju gått och blivit viral i Sydkorea. Och då vill vi inte gärna vara sämre. Det finns klassiska tonsättare som har trott att det, Helan Går alltså, var Sveriges nationalsång.

Ja, det här är komponerat av tonsättaren som fick för sig att Helan går var nationalsång i det här landet. Här hörde vi Glada änkan, Danilos entrésång av Frans Lehár. Simon Kinleyside var det som sjöng tillsammans med Ton Künstler Orkestern, dirigerad av Alfred Eschwe. Återkommer till det här med både fenomenet att Helan har gått och blivit viral i Sydkorea och fenomenet Frans Lehár. För han fick nämligen inspiration att skriva lite olika variationer över just Helan går. Och de hör vi också om en stund. Jag heter Pernilla Eskilsdotter.

Och en tydlig anvisning här av Fredrik Delius, Northern Sinfonia, har spelat To be sung of a summer night on the water.

Chicago Sinfonietta i en svit för orkester av Samuel Coleridge Taylor. 18 minuter över 9, 5 juni. Imorgon så är det nationaldag och här i P2 är i vanlig ordning musiken färgad av nationaldagen. Svensk musik av svenska tonsättare. Det märks bland annat i lördagens klassisk morgon där vi kommer att få höra toner från inte mindre än, lyssna nu, 46 svenska kompositörer. Allt ifrån den svenska musikens fader Johan Helmich Roman till den nutida Linda Alexandersson som har skrivit musik 2023 till Lunds domkyrkas 900-årsjubileum. Och så blir det förstås också marschmusik från både Ulvåsa och Karlskrona. Och lyssnaren Thorleif ska få höra en symfoni som han lärde känna i Melodikrysset i P4 för några veckor sen. Martin Ekeholm imorgon bitti i klassisk morgons nationaldagsupplaga imorgon lördag. Inte att missa!

Dag Virens symfoni, inledningen på hans trea med Islands symfoniorkester och Roman Gamba, dirigent. Svensk musik som sprids ut i världen via orkestrar förstås, som då Islands symfoniorkester i det här fallet, men också i gamingvärlden. Där det svenska dyker upp i Civilization-spelen, Sid Meier's Civilization. Det har Lydia Lindeberg Lindvett i Uppsala skrivit till oss, och hon tycker det här är en perfekt musik för sommarfestligheter. Så ett sätt att kicka igång försommaren på. Särskilt med överraskningen på slutet, skriver hon till oss. Får vi lyssna efter, men vi börjar i en annan ände. Polska efter Pelle Fors och slängpolska efter Byskalle.

Det här är Sverige-kopplingen verkligen för alla som spelar Civilization-spel på datorn. Jeff Knorr illustrerar Sverige, Sweden, på just detta sätt med slängpolska och Pellefors-polska och så botten upp på slutet. Snapsvisan nummer ett. Helan går. Och det är fler som genom historien i musiken har velat sprida den runt om i världen. Den har gått och blivit en jättehit i Sydkorea just nu. SVT Nyheter Väst har berättat om låtskrivaren Hugo Andersson från Borås som gjort om Helan går till en K-pop-hit och sprider den stort just nu i Sydkorea. Och så har vi då operett-tonsättaren Frans Lehár. Han besökte Sverige och hörde ett gäng allvarliga snapsvisesångare på en middag på Operakällaren. De ställde sig upp mycket värdigt och frackklätt och med gravallvarliga miner så lär de ha sjungit snapsvisan som fick Frans Lehár att tro att det här, det måste vara svenska nationalsången. Hur som helst, han måste gillat den och den satte igång saker i huvudet på honom, för han bestämde sig för att göra några olika varianter i olika stämningar över Helan går. Först förnämt sällskap, sen vid dåligt lynne. Häng med nu. Den tredje, när man är förälskad. Det är den som går i valstakt. Något påverkad stämning endast för herrar, betonar Frans Lehár också. Och så glad och övermodig på slut.

konceptet. Vi hör Per-Erik Lindskog och Sven Anders Bengtsson och Olof Olofsson på piano. Frans Lehars 5 variationer för olika sinnesstämningar över, ja, hela en gård.

Skål på er. Här var Helan. Alla fem variationerna av Frans Lehár, och värst vad det var hans signum där på slutet i den glada och övermodiga varianten på slutet. Frans Lehár. Och nationalsången då, som han trodde i alla fall när han var på Operakällaren på middag i Stockholm en gång i tiden.

Gott om fredagsstämning idag. Det här är François-Joseph Gossecks symfoni med Tyska Kammarakademin och Simon Gaudenz, dirigent. Och här trummar vi igång Jordi Savall och Esperion 21 i en Maria-sång av Alfons den vise.

0: Ett av Robert Schumanns fantasistycken, det första spelat av Solga Betta på cello och Ellen Grimaud vid pianot. Och här kommer du springande, Emma, med dina vita sneakers på dig, men de kommer att få åka av strax.
1: Ja, men jag tänker det är ju faktiskt ändå barfotadagen idag.
0: Det är det.
1: Det är det. Och alltså, vi ska senare på Klassisk förmiddag lyssna till Allan Petterssons, några av hans barfota sånger. Verkligen gå in i den här sommarkänslan. Det är ju nu man ska ta av sig skorna, eller vad tycker du?
0: Ja, alltså jag tar ju av mig skorna varenda dag här i studion, men det är ju jag. Men finns det något skönare än att ta av sig skorna och tassa ut i gräsmattan och få de här små grästråna mellan tårna? Det är ljuvligt.
1: Nu låter du precis som min pappa. Mm. Det har han liksom bankat in med sig.
0: Det är så, det är jag och din pappa. Vi gillar gräs mellan tårna. Ja, barfotasånger, Allan Pettersson.
1: Och sen också en hel del dans såklart. Danskarna, de firar ju sin grundlagsdag idag, så det kommer bli lite olika danska verk. Bland annat en stor symfoni av Roald Langgaard som är rätt spännande.
0: Jaha.
1: Ja, vilken cliffhanger. Jag stannade det var, där.
0: Ska vi stanna där då? Så får du köra vidare.
1: Men den handlar om våren bland annat och om människans utveckling. Lite filosofiskt sådär. Så att, ja, det ska vi filosofera kring.
0: Mm, hygge med filosofi då.
1: Verkligen.
0: I förmiddagen barfota.
1: Filosofiska rummet i P2.

Fantastiskt med pianister som behärskar Rachmaninov, som Sevgeni Sudbin gör här i preludium, G-moll-preludiet av Sergej Rachmaninov med sina stora, stora grepp. Sevgeni Sudbin, vi får också Javier Perianes på vägen här in mot förmiddagstiden. En cembalo-sonat, fast utan cembalo. Domenico Scarlatti har komponerat alltså.

0: Cembalosonat fast på piano, Javier Perianes. Domenico Scarlatti gjorde den en gång i tiden. Och jag hinner ge er en liten kontaktuppgift till oss här om ni vill höra av er. klassiskmorgon@sverigesradio.se. Och med det medskicket så säger jag, Pernilla Eskilstadter, tillsammans med Elina Rapp som producerat idag. Tack för morgonen och njut nu utav en skön förmiddag i P2 med Emma. Närmast här Ekot med Henrik Sell och först då till kriget i Ukraina.
1: 4 personer har dött i regionen runt Kiev i Ukraina efter en rysk drönarattack under morgonen. Attacken riktade sig mot ett livsmedelsföretag, skriver flera nyhetsbyråer. Under natten dödades 3 personer i ryska attacker i Ukraina och det ukrainska flygvapnet uppger att de skjutit ner nästan 200 drönare. Ryssland uppger att de skjutit ner över 100 ukrainska drönare, rapporterar AFP. De strypta oljetransporterna i Hormuzsundet driver på den gröna omställningen i Sydostasien, bland annat vad gäller inblandning av biodrivmedel i bilbränsle.
2: Indonesien, världens största producent av palmolja, ökar nu inblandningen av palmolja i diesel från 40-50% inblandning. Det är den högsta andelen förnyelsebart i diesel i världen. I Sverige är inblandningen av förnyelsebart i diesel knappt 10% enligt Energimyndigheten. Palmolja används främst som livsmedel och den ökade användningen av palmolja som bilbränsle riskerar till brist på palmolja till matlagning och därmed till högre livsmedelspriser. Men krisen i Hormuzsundet kan också till viss del bromsa palmoljeodlingen i Indonesien eftersom det har blivit dyrare med konstgödsel till oljepalmerna. Detta eftersom mycket konstgödsel på marknaden produceras av naturgas från Persiska viken. Palmoljan är ifrågasatt eftersom oljeplantagerna leder till avskogning.
1: Reporter Gustav Klarin, Vetenskapsradion. Den norska kronprinsessan Mette-Marits sjukdom har förvärrats och nu har hon satts upp på väntelistan för en lungtransplantation. Det meddelar norska kungahuset i ett pressmeddelande. Kronprinsessan lider av den kroniska sjukdomen lungfibros, en sjukdom som förvärrats senaste året. Ett nytt forskningsprojekt forskar på äldre rockälskare för att ta reda på hur de vill behålla intresset när de blir just äldre. Kjetil Torgersen, docent i musikpedagogik vid Stockholms musikpedagogiska institut och Stockholms universitet, besöker musikfestivalen Sweden Rock i Sölvesborg för att intervjua 50-plussare.
3: Jag lutar mig på Världshälsoorganisationen. De har pratat mycket om det här med meningsfullt åldrande. Det här är ju det som är meningsfullt för de här människorna. De lever för Sweden Rock. De jag pratade med nyss några som sa, jag frågade när börjar du planera Sweden Rock? Ja, när börjar du räkna ner när man åker från förra Sweden Rock. Så att det är ju det som ger deras liv mening. Och ett meningsfullt liv gör att folk håller sig friska. De kan inte föreställa sig ett liv utan hårdrock eller utan musik. Och jag tänker att det måste samhället hjälpa till med att det kommer att finnas musik och möjlighet för att ha de här stora existentiella upplevelserna.
1: Och reporter på plats i Sölvesborg, P4 Blekinges Helena Gustafsson. Det var sist ut i Ekots sändning klockan 10.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Olga Grevenkop Kastensköld. Ett namn man inte skojar bort. Vi har inlett klassisk förmiddag idag med hennes stycke Aveu. Anton Lasin och Julia Sigova spelade för oss. Och jag som pratar heter Emma Johansson. Varmt välkommen ska du känna dig in i denna festliga, festliga fredagsförmiddag. Det är inte bara dagen före dagen. Den som leder upp till Sveriges nationaldag. Det är också Danmarks grundlagsdag idag. Så i klassisk förmiddag kommer det bli både en hel del svenskt och danskt, kan jag lova. Kanske dyker till och med nationalsången upp i någon version så småningom. Det märker du om du stannar kvar. Men inte nu. Nu blir det faktiskt varken svenskt eller danskt. Festligt, det blir det däremot. Overtyren till Carl Maria von Webers opera Oberon. Den må börja väldigt lugnt och stilla, men vänta bara. Partiet kommer dra igång så småningom. Svea Livgardes musikkår spelar under ledning av Stefan Solium. Och än en gång, varmt välkommen.

För idag, precis 200 år sedan, dog Carl Maria von Weber, den så kallade fadern av tysk romantisk opera. Och vi har precis hört overtyren till hans opera Oberon i ett arrangemang av John Greedy. Svea Livgardes musikkår spelade under ledning av Stefan Soljom. Och nu, tillbaka till Danmark där vi inledde programmet idag. 1980 hade det som idag är det danska musikmuseet en utställning som hette Kvinnor komponerar. Där presenterade man 339 danska kvinnliga kompositörer. Och när det gällde de nutida, då fanns det inspelningar att lyssna till av deras musik. Men för de historiska kvinnorna saknades det. Som tur är har det ändrats med tiden. Det finns lite mer av den varan nu. Här om året, till exempel, kom en skiva som fokuserar på tre kvinnliga danska tonsättare. Bland dem finns Hilda Seeste, ursäkta min danska, och hennes tre fantasistycken för cello och piano. De ska vi unna oss nu denna fredagsförmiddag i juni. Jonathan Slato och Martin Kvist Hansen spelar för oss.

Med gott humör avslutas Hilda Siestes tre fantasistycken. Cellist Jonathan Slato och pianist Martin Kvist Hansen spelade denna danska musik för oss. Det är ju trots allt Danmarks grundlagsdag idag, som firas till minne av att deras första grundlag undertecknades idag den 5 juni 1849. Och samtidigt som de firar med en väldig massa politiska tal runt om i landet, så laddar vi här i Sverige upp för vår nationaldag. En dag då jag gissar

Nina Wahlströms Under blågul flagg. Marinens musikkår spelade här under ledning av Alexander Hansson. De flesta av oss har väl en speciell koppling till platsen eller platserna där man vuxit upp. Vare sig om det är positivt eller negativt. Och jag kommer på mig själv med att bli extra påmind om det här under just sommaren. Att jag tänker på de platserna och vad man upplevt där. Kanske är det för att sommaren är så speciell för barn. Det är bad, det är skrubbsår, myggbett, det är lekar och tristess, jordgubbar och sovmorgon. Kanske sitter du också och tänker på din barndoms somrar nu när vi gått in i juni. Kanske ska du tillbaka till dina hemtrakter till och med. Uppleva sommaren där genom vuxna ögon. Det ska jag. Och ett mål jag har, det är att återskapa lite av den pirrighet man kunde känna som barn. Hur det ska gå till, det återstår att se. Kanske genom att göra bomben ner i vattnet. Eller försöka få till ett skrubbsår på något vis. Det är oklart. Hur som helst tänker jag att det man lär sig som barn, det är att livet och dagarna blir vad man gör det till. Så varför inte försöka göra det så bra som möjligt? Vi ska nu ta och ladda upp med lite sommarstämning. Både den vilsamma och den pirriga i ett av Lars-Erik Larssons allra mest älskade verk. Hans pastoralsvit. En skildring av en, om du frågar mig, perfekt sommar.

Publiken i Stockholms konserthus verkar vara nöjd. Och det hoppas jag att även du är. Du som lyssnar på P2 just nu via radio eller app. Vi har här fått höra Kungliga Filharmonikerna under ledning av Staffan Larsson framföra Lars-Erik Larssons pastoralsvit. Och direkt från en för många viktig person till en annan. Johan Märak. Han dog 2019 och har lämnat stora avtryck efter sig. En präst, jojkare och underhållare som bröt ett tabu när han förde in jojken i kyrkan. Han var en stor berättare. Vid öppna spisen i ungdomsgården i Kvikkjokk ska han ha trollbundit konfirmanderna med sina berättelser och jojkar. Och inspirerad av just en av hans jojkar skrev Jan Sandström sitt körstycke Bjegga låte, jojk till fjällvinden.

Du har hört Jan Sandströms Begalotte, Jag gick till fjällvinden. Här i ett arrangemang för 8-stämmig damkör av Ulrika Emanuelsson som också dirigerade här, Carolina Röster. Och nu till 2 svenska folkvisor i en version för stråkorkester av Johan Svensson. Den andra av dem kommer vara extra aktuell imorgon.

Den här har man sjungit en och annan gång. Och fler gånger lär det ju bli. Imorgon kanske och senare i sommar under fotbolls-VM. Ja, vi har hört nationalsången, Du gamla, du fria, i Johan Svensens finstämda arrangemang. Och innan det, en annan folkvisa, Allt under himmelens fäste. Lars Anders Tomter dirigerade Risör Festival Strings. Klockan, den närmar sig 11 med stormsteg. 2 minuter i är den nu. Och vi här i klassisk förmiddag ska gå in i vår största musikaliska punkt. Rud Langors andra symfoni. Vårbrud. Här ska orkestern verkligen få slå ut i full blom med rika, stora orkesterklanger. Men egentligen är det mer av en människas utveckling vi får följa, snarare än naturens. Den första, spirande satsen, den berättar om en outvecklad själ. Ett barn som springer framåt helt öppen och kommunikativ, ovetandes om framtiden. I den andra stannar vi upp. Så där som man gör efter ett tag när man börjar växa upp och bli äldre. Vi börjar reflektera över världen och dess utveckling. Inser behovet av att lyssna inåt. Du hör i de mjuka, svepande tonerna hur själen lugnt väntar tills dess att ett hopp börjar gro och landa i ett hem av frid. Och så till sist, finalen som chockar en aning. Den är helt plötsligt en sång med sopransolo. Ja, du hör när den dyker upp eftersom den finska sopranen Anu Komsi börjar sjunga. Hon sjunger om och gestaltar med sin röst lärkans sång. Den här sista delen ska visa oss att nu är människan redo att gå framåt i livet med en ny medvetenhet. Sakari Oramo dirigerar Wiener Philharmonikerna.

En symfoni som avslutas med en sång. Det här var Rud Langors andra symfoni, Vårbrud. Och här i den allra sista delen hörde vi den finska sopranen Anu Komsi sjunga om lyckan över att höra lärkornas sång. Det var Wiener Philharmonikerna som spelade och på dirigentpodiet stod Sakari Oramo. Hembygdsgårdar, folkmusik, dalahästar och kurbits. Dalarna har gjort stora avtryck med sitt rika kulturliv. Vill man fira midsommar ordentligt, då kan man dra till Gropen i Leksand. Runt 35 000 pers brukar samlas där och resa Sveriges högsta midsommarstång. Där kommer det också firas nationaldag imorgon. Det brukar det göras med picknick, allsång och folkdräkter såklart. Ja, de har en hel del att erbjuda där. Och en av alla de som verkligen fastnade för livet i Leksand just, det är Hugo Alfvén som kom dit som 32-åring och verkligen gjorde platsen till sin. Fortfarande idag kan man besöka det svarta trähuset med röda fönsterkarmar där han bodde. Hans kärlek till Leksand och Dalarna, det visar han bland annat i sina fyra låtar från Leksand, baserade på folklåtar upptecknade efter Lekats Mats. De spelar Peter Friis Johansson för oss.

Peter Friis Johansson här med Hugo Alvéns fyra låtar från Leksand. 5 juni idag, barfotadagen. Passande så här nu när juni har kommit att det är just idag. Om det är någonting min pappa har lärt mig, då är det vikten av att gå barfota i gräset och känna stråna mellan tårna. Ibland när jag hälsar på tittar jag ut genom fönstret och ser honom gå omkring där i trädgården och pyssla och fixa och dona så där som pappor gör. Och då kan jag riktigt känna hur han myser av att kunna få borra ner fötterna riktigt ordentligt i gräset. Han har väl en poäng med det där, antar jag. Att det kan vara bra för en att få känna sommaren så där fysiskt ibland. Jag har personligen inget gräs runt mig just nu, men om du har det, varför inte passa på att ta av dig skor och strumpor nu när några av Allan Petterssons barfotasånger spelas?

Fyra av Allan Petterssons barfotasånger var detta, med Olle Persson, orkestern Muska Vite och dirigenten Petter Sundqvist. Det finns en kultur i orkesterkretsar av att man retas med violasterna. Av någon anledning har det blivit så att det är ofta de man skämtar mest med. Det är skämt som, vad är det för skillnad på en violast och en dammsugare? Med en dammsugare måste man sätta i kontakten innan den suger. Och så vidare. Men nu, lite upprättelse. David Aaron Carpenter, Rita Pesola och Tapiola Sinfonietta ska framföra Josef Martin Kraus dubbelkonsert för viola, cello och orkester. Och jag kan säga att här är det violan som får glänsa mest.

Josef Martin Kraus dubbelkonsert här med David Aaron Carpenter, Rita Pesola och Tapiola Sinfonietta. Nu efter halv i appen Sveriges Radio ska Pernilla Eskilsdotter ta med oss på lunchkonsert. Men först ska jag, Emma Johansson, avrunda klassisk förmiddag med en klassiker, Wilhelm Stenhammars Sverige med Orfei Drängar. Imorgon då blir det också mer Stenhammar, hans vikingaopera Tirfing, klockan 19.00.

0: mästerverken så lyssnar vi på Maurice Ravels Gaspard de la Nuit. Det är läskig musik på många sätt.
1: Verkligen, och skrämmande svårt att spela.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
2: Och här som alla dastor på spejekar du mäsionen aktuane nevimata. Liberalura är sånt la i granitsa spär ando riksdagen är en rekordande partiako sympatično rodipe så statistiska centralbyrån SCB Kerel Sakoberg. Oppositia är som majdur angla i tida parti vite sike socialdemokratura är som palpale. O mai baro paruipe de katar kukole berches komiripe kajo SCB kerdasas po agorandoshon april ai mai kai puslasas pesavi partia imanus dinopesko glaso tavilo valusari pages sike socialdemokratura pelle telekusa 2,3% jikai trandattai 3,9%. O paruipeska velvike vensterpartia vasdaspekusa 1,5% kai 8,7%. Miljöpartia i Centerpartia är skille pesakodot hans och sas, länsi 7,7% är 7,1%. Kanadikelpe på tiderig si kai liberalura 2,5% kadosi lengo rekordo så vonli nepe maipaluno tantaven ando miripe katar SCB. Jek statistično baro paruipe siket kristdemokratura vasdepe oprekusa 1,1% ai siakanak pestar 0,5%. E moderaterna perente le ferike ande marginalo pedos si von po de 7,3%. E sverigedemokratura si relativne bi paruimasko saro paluno berg len si de 8,3% ai kadalesa inkrempe maidur maibare sar e moderatura. E siffra pe allo Sara save najpevni vas del pexera tedikesa pe paluno beršesko rodipe. Si but interesant ne bu času si kađo Landomiri pe, kado avla paro gina ipe evuneta parti enge penelo ekots temesko politično komentaro Fredrik Furtenbach.
3: Det här blir en tuff läsning för de blå partierna och en väldigt stor utmaning att ta igen. Risken finns också att den här typen av väldigt stora försprång att det blir demoraliserande, det vill säga att en del på den blå sidan lite grann tappar sugen.
2: Fredrik Furtenbach, Penelke, Kadosi, Paro, Miripe, Evuneto, Rigake, Savosajtekerel, Texasaren, Emotivatsia. Som är butticola avriando miripe katar SCB si vike socialdemokratura per entele ailen si trandatai 3,9% savos nacike hasarde 2,3% kai si omai baro paruipe ando miripe. Jeka verbajo sike vensterpartia vasdelpe kai 8,7 vonline 1,5% mai but sympatizatsia. Vie kristdemokratura vasdepe oprekusa 1,1% ja gestor John von po 4,5% kadeke von si pashe pasha riksdags granitsa. Fredrik Furtenbach, Majdor.
3: Vi har en tydlig nedgång för Socialdemokraterna till 33,9. Det är en nedgång med drygt 2%, 2,3. Och det är den största förändringen i den här mätningen. Vänsterpartiet gör en uppgång till 8,6. Det är en mindre uppgång med 1,5. Och slutligen så gör Kristdemokraterna en uppgång med 1,1 och landar på 4,5. Så att de är ju då ändå nära spärren.
2: Penelas Ekots temesko politično kommentaro Fredrik Furtenbach. Kadalsa samare jesiske nevimata kai birintara kenle på radioromano.se ai på Sveriges Radios app med konginademle sim enagma bedin.

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Bores, Bores, Ötnele, Bergadat. Fredag är här igen och lika så Avodan Bodda firar poddet. Podden, programmet, vart vi firar, lyssnar på ny samisk musik och berättar lite om vad som händer i Sápmi just nu.
2: Nuvalle, jag måste lägga alla med Bergadat och Odudan i det där går mannen bara går i. Ja, Daven Olu Ilolash studentait vilges sjolaikun ja gahpiriikun. Jag mötte ju en massa glada studenter idag på väg till jobbet, Helena.
1: Kul! De är så glada.
2: De är så glada. Och ja, men det var superfint. Men också lite pinsamt.
1: Okej.
2: Okay. För att jag hade råkat ta på mig en nästan helt vit outfit. Precis som studenterna.
1: Så de bara, wannabe student? Eller?
2: Ja, men det ser ju ut som att jag är mitt i en 30-årskris och försöker vara 19 igen.
1: Gör du men det?
2: Jag hoppas inte det, men jag känner mig pepp ändå.
1: Ja, men det gör jag också. Alltså jag får så här back, går tillbaka på memory lane liksom, när man var där. Det kändes som hela livet står framför en och man kan bara, man är klar, check på skolan och... Nu börjar livet på något sätt.
2: Ja, Nu börjar jobbandet.
1: Nu börjar jobbandet. Ett annat kapitel. Hörrni, vi ska också börja programmet. Vi ska börja med en låt från Native. Och här får ni Jabmida Boo.

0: Ja, där fick vi alltså nytt från Native. Idag är ingen vanlig dag. Idag är det Helenas fun fact-dag, Sara. Samlar du på något?
1: Nej, men gud, samlar jag på något? Kanske hudvård? Kläder? Jag har så himla mycket kläder. Det är helt sjukt.
0: Ja, och det finns ju de... Alltså, jag samlar inte heller på någonting. Jag bara... Kläder, hudvård... Alltså, jag tror... En gång tror jag skulle kunna säga att jag samlade på skor, för jag hade mycket skor, men jag vet inte, jag blev nog blivit lite minimalistisk med åren. Men det finns ju de som samlar på saker, och frimärken är ju en sån här relativt känd sak som folk samlar på. Och idag, för 20 år sedan, så såldes världens mest sällsynta frimärke till ett världsrekordspris på 13 miljoner.
1: Nej, men sluta!
0: Ja. Va? Ja, man tänker, hur? Vem har så mycket pengar? Tänk om man skulle posta det där frimärket av misstag.
1: Åh, nej.
0: Ja, hur som helst, det här frimärket, det skulle ha tryckts i en grön färg, men trycktes av misstag i en gul färg. Och historien säger att det var en 14-årig pojke som hittade det här frimärket i slutet på 1800-talet, och han sålde det då till en frimärkshandlare för 7 kronor, och alltså för 20 år sedan så såldes det för 13 miljoner. Han kanske skulle ha hållit på det där ett tag.
1: Ja, nej men verkligen. Stackarn.
0: Ja. Till något annat, Sara. Om jag säger luftballong, vad säger du då?
1: Men, åh. Det var ju något som jag fick åka förra sommaren.
0: Ja.
1: När min fästman friade till mig. Uppe i det blå.
0: Vilken upplevelse. Och du sa ja. Och snart kanske det smäller till för dig.
1: Ja. Men det är också svårt att slå den sommaren.
0: Mm-hmm.
1: Med luftballong och frieri. Herregud.
0: Men då kan jag berätta för dig att historiskt så var det så att för 243 år sedan så demonstrerades den allra första obemannade varmluftsballongen, och det är alltså idag för exakt 243 år sedan, och det var i Frankrike. Så, och så har jag en sista fun fact. Det är nämligen spelet Tetris födelsedag idag, om ett spel kan ha en födelsedag. Har du provat att spela det?
1: Nej, alltså jag hade faktiskt ingen aning om vad Tetris var.
0: Nej, du vet de här klossarna som man kan ändra form på, som man ska lägga så att det inte blir något hål, och så är det som varje gång man får en hel linje av klossar så försvinner den linjen.
1: Okej.
0: Okay. Ja, det är ett ganska känt spel. Jag tror att det är många där ute som har spelat det. Och ja, har du födelsedag den 5 juni, ja, men då vet du att det var också den dagen som Tetris lanserades för första gången.
1: Ja, vi firar verkligen allt i den här podden.
0: Nu blir det musik, hörni. Inga Biret Maria med Kim Hallgeirberg, Bernt Mikkel Haglund och Isak Mattias.

0: Anle avutan podda nu att just on halida att sava lihko det här satt där våda det valt att våda avutan poddain telefonnummer le 08 80 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 sms. Mutta tälle meihin ja Lars, valde hokta vuoda mikun min sociala medieipokte, Instagram ja Facebook.
1: Ja, vill du skicka en hälsning till Avodan Bodda firar podden så kan du göra det enklast genom att skicka ett sms till oss till 09 80 37 22 22, och du kan alltså också ringa till det här numret och lämna ett litet meddelande. Men viktigt är att man skickar sin hälsning innan fredag klockan 8 så den hinner med i programmet här. Ja.
0: Och nu vill man ju höra vad det är för kändisar som fyller år.
1: Det ska jag berätta. I februari i år så kommer jag ihåg att jag berättade om en kvinna som heter Synnøve Persson, eller Persen. Hon hade födelsedag, och för er och dig Sara, om du inte kommer ihåg, och för er där ute som inte har hört det, så är det hon som la grunden till den samiska flaggan. Och då menar jag med grunden alltså den här röda delen och den blåa delen, alltså botten av flaggan, också den här gula randen som är i. Jag höll på att säga i mitten av flaggan, men den är ju faktiskt lite till vänster. Och det tar oss vidare till en konstnär som har födelsedag imorgon. Och det är ingen mindre än Astrid Bål. Vet du vem det är, Sara?
0: Nej, det vet jag faktiskt inte.
1: Det är hon som designade den slutgiltiga flaggan, samiska flaggan. Hon var med i en tävling, och det här är ju tillbaka till 1986, vart det kom in 74 förslag på den samiska flaggan skulle se ut. Och då var det alltså Astrid Bål som var segrare med den flagga som vi har idag.
0: Ja, den är så snygg.
1: Ja, en fanfar för det tycker jag.
0: Och på tal om den samiska flaggan, imorgon är det ju Sveriges nationaldag, och vi kommer prata om det lite senare i programmet, eller hur?
1: Det ska vi göra.
0: Men nu ska vi lyssna på musik. Det här är Musica Vahko med Per Buäng.

0: För 2 veckor sedan så hade konstnären Monica Edmondson födelsedag och vi firade henne med att berätta om ett av hennes konstverk. Kommer du ihåg det, Sara?
1: Ja, men det kommer jag ihåg.
0: Du gör det. Det var ju den här Barkaldacka, The Braid, alltså en fläta som Monica Edmondson har gjort, eller en fläta, det är ju som en rana som man har på väggen då, som hon har gjort då hennes dotter gick igenom en cellgiftbehandling, och det här verket handlade då om känslorna hos henne som mamma. Och det här verket kan man nu se i Kiruna.
1: Mm-hmm.
0: Och inte bara det, man kan se samtidskonst och doji från 28 samiska konstnärer. Det är nämligen en utställning som heter Sápmi Triennalen som har kommit hit till Kiruna till mig. Och det är den hittills största samiska utställningen i Sverige.
1: Oh, jag har alltid drömt om att bli konstnär.
0: Men du är väl det, Sara?
1: Nej, men, jag vill kunna måla.
0: Ja, jag fattar. Men ja, du målar med musik.
1: Det gör jag. Man får nöja sig med det.
0: Ja, man kan inte göra allting heller. Det tar ju tid, sånt här.
1: Ja, det är sant.
0: Och jag tänkte bara berätta lite fun fact, för jag var lite så här, triennalen, vad betyder det egentligen? Så för de som inte vet vad det är, så är det ju triennal. Det är alltså något som händer var tredje år. Så den här utställningen som finns i Kiruna nu, den har alltså pågått i 2 år redan. Och då har den varit i Norge och sen i Finland. Och ja, nu öppnar den alltså igår på Konstmuseet i Kiruna. Och den kommer att hålla på fram till 16 augusti i år. Men nu ska vi över till något annat. Sara, jag vet att du har intervjuat artisten Emil Karlsson. Visst stämmer det?
1: Ja, det har jag.
0: Ja, vad tycker du om den här killen?
1: Nej, men jag tycker att han verkar vara en trevlig kille.
0: Ja, men jag
1: musikalisk.
0: Håller. Ja.
1: Helt klart.
0: Han har ju själv gått igenom ett lite tungt år, för att han skrev ju ett pressmeddelande tidigare i år att han liksom behövde dra sig tillbaka på grund av stress och lite så här pressad livssituation helt enkelt.
1: Mm-hmm.
0: Men nu mår han bättre, och han skriver att han är så tacksam över tålamodet och vänligheten som han har tagit emot när han behövde liksom komma tillbaka till sig själv. Och albumet som han skulle ha släppt tidigare i år, som heter Nanami, det släpps nu den 25 september i år.
1: Aha, kul!
0: Ja, så det får ju du och jag, tänker jag, hålla lite öga med.
1: Nej, men verkligen.
0: Och för att fira det, höll jag på att säga, så tycker jag att vi lyssnar på Gidda Avasta med just Emil Karlsson.

0: Äntligen är det min tur att prata, Helena. Gud vad du babblar.
1: Ja, förlåt Sara, du får ta över. Varsågod.
0: Den går Miletta Aldan och Assis programma skås med ihop med Fadda Baby Birra. Vi ska snacka temadag. Och när det gäller man och vidat baby, jag månen var här när jag har scrollat runt lite och valt mina två favoriter när det gäller just temadag.
1: Mm-hmm. Spännande.
0: Och vi börjar med en ganska mysig grej. Alla vänners dag. På Osterbippi-Ivy. Alltså, jag tänker så här, perfekt läge att höra av sig till sin bästis. Och säga, ska vi hitta på något kul?
1: Men du har rätt. Jag får lite dåligt samvete nu, men samtidigt får jag så här, perfekt. För att jag har nämligen två av mina bästa vänner som har ringt mig och jag har inte hört av mig tillbaks.
0: Är det sant?
1: Så jag måste ringa.
0: Du får ringa dem efter att vi har bandat.
1: Ja.
0: För jag tänker att det här är nästan som Alla hjärtans dag. Fast utan liksom den här pressen. Mm. Och kanske lite, om man vågar säga det, lite roligare häng. Mm-hmm. Eller?
1: Roligt, jag gillar att du så här, när jag tänker så här, Alla hjärtans dag, då kanske jag tänker din då festman. Men du bara, det här blir roligare.
0: Nej, men jag tänker att en vänskap, det är ju liksom, det här är ju en person som liksom har valt den. Eller flera personer som har valt den. Mm. Och så får man följa varandra i livet. Det kanske sker giftermål. Det kanske kommer barn. Så att, jag vet inte. Jag tycker att det är fint. Till nästa grej. Det här är nästan min personliga favorit.
1: Spännande.
0: Barfotadagen.
1: Jag tänkte du skulle säga så här, tandborstdagen. Eller... Det finns ju så här, man bara petar näsan dagen. Det finns så många konstiga dagar så jag förstår inte.
0: Ja.
1: Men barfotadagen, okej, berätta.
0: Ja, men så här. Min mamma var ju hos mig förra helgen. Och då skulle hon massera mina fötter och blev lite chockad. Och frågade, vad har du gjort? Och nu ska jag inte beskriva hur mina fötter ser ut. Men en ledtråd är ju att jag älskar att gå barfota. Alltså, om det inte fanns en risk att man kan kliva på glas eller så, då hade jag gått barfota konstant. Jag tycker att det är så skönt.
1: Jag förstår dig. Och jag tänker att vi kanske egentligen borde gå mer barfota. Det ska ju ha positiva effekter på en också, tänker jag. Att man blir lite jordad och sådär.
0: Ja. Nej, men jag tror det. Men det som händer med fötterna är ju att fotsulorna blir jättehårda.
1: Aha.
0: Så att det var ju det som var min grej, om man får vara lite äcklig här.
1: Ja, men när du sa att din mamma hade liksom fått en reaktion, så då började jag nästan se såna här trollfötter.
0: Nej, men gud.
1: Så att det här var ju bättre ändå.
0: Ja, men gud, det var bra att jag förklarade mig, så inte folk tänker, men gud, hon är full med vårtor och grejer. Men så är det inte. Men det var alltså några av dagens temadagar. Och efter musiken så ska det handla om Sveriges nationaldag. Vi hörs!

0: Jo, ich tinle ruotsa nationala baby ja monogauna joitamilla aipas eronamash. Imorgon är det Sveriges nationaldag och jag har hittat något riktigt unikt. Mon eller mi fallat ofta din vårdra sem hos Sami Ashin, min arkivas, bad ju bon 1820, gonmalogi gauchis. Alltså ett av de äldsta samiska inslagen i vårt arkiv. En inspelning från 1938, Helena.
1: Wow!
0: Och då kanske ni undrar, vad har det här med Sveriges nationaldag att göra? Då ska jag berätta att det här är elever från Skarvsjöby nomadskola i Västerbotten som sjunger Du gamla, du fria på samiska. Och de här barnen kom alltså från flera samebyar i området. Det var Grans, Rans, Umbyns, jag vet inte om man säger så, Umbyns, Vapsten, Vilhelmina norra och Vilhelmina södra. Helena, halle vakongulla, rotha, nationala laula, samegilli.
1: Joa.

0: Ja mun mielestä idag borde låta här middagen asa. Ett fint avslut på programmet. Måtti avodepi ihtin och hur firar du imorgon, Helena?
1: Ja du, alltså jag har inte så jättestarka nationaldagsfirande traditioner. Jag kan titta tillbaks till när jag var yngre, då var det ett större firande skulle jag säga här i Kiruna i alla fall, med blåsorkester och så vidare. Och min mamma och pappa var också väldigt engagerade i det. Mm. Men idag är det inte på samma sätt, så jag vet inte riktigt faktiskt vad jag ska göra. Än att tänka på att det är den dagen.
0: Man kan tänka på det. Det räcker, eller? Mår i marsdana lägga ordnigis just mot jockan gaft i ichtin? Alltså skulle det vara okej om man satte på sig kolten imorgon?
1: Men det tycker jag väl.
0: Alltså jag tänker folkdräkt.
1: Mm, absolut. Det tycker jag väl. Och liksom, ja. Varför inte? Och lite kanske klä upp sig.
0: Lite extra, det kan man ju göra. Mm. Kanske ta en tårtbit. Men hoj och logit och gläpp guldelen är på den båda firarpodden. Mona Malä, Sara Notti.
1: Och jag heter Helena Sydberg Henriksen. Borre vackoloppa!
0: Borre vackoloppa!
2: Sameradion, en del av Sveriges Radio.

0: Från Utblick Sápmi till Dohta Ivnit, Sameradiopodden.
1: Så när alla andra barn och mina kompisar gick hem, då var jag tvungen att stanna kvar på skolan i 2 timmar. Bara för att ha samiska.
2: Ni får väl följa med i min process, hur jag arbetar.
0: Vi snackar politik och skapar förståelse, fördjupar och väcker nyfikenhet.
3: Rent själsligt, oavsett om man är renskötare eller inte, så betyder ju marken väldigt mycket för oss.
0: Inspireras, upptäck, förstå Sápmi lite bättre. Sameradiopodden i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se/sameradiopodden.
4: Man lever ju bara en gång, man måste ju maxa veckan.
5: Alltså jag skojar inte.

0: Hallå?
1: Hallå, hej Silva, det är Romano.
0: Hej Romano.
1: Jag är lite sugen på att åka på semester.
0: Aha, vad roligt. Vart ska du åka?
1: Det är just det här, det är så dyrt med att resa.
0: Eller hur? Ja. Galet. Mm-hmm. Men du, kom till studion och så snackar vi om det här.
1: Okej.
0: Du lyssnar på Vår Bizarras, programmet där jag, Silvia, hjälper mina vänner med olika funderingar. Idag har vi med oss Romano i studion. Välkommen.
2: Hej.
0: No, Romano, no. Du vill... Kamus det rädd i Sverige? Du vill på semester?
2: Ja. Eller tjejan av kajak. Kamus är inte lite var som helst. Men det hade varit kul att åka någonstans i sommar.
0: Ja. Vart hade du kunnat tänka dig åka?
2: Akarkaja, så typ... Australien, Vietnam, coola ställen i USA där de har de här långa träden. Eller Kina, gamla Masterchef.
0: Där de har de här långa träden?
2: Ja, för jag såg ett klipp idag på telefonen. Nej, jag tyckte bara det var så coolt ut. Men,
0: vad är det för långa träd?
2: Det är så här långa, stora träd bara. Jag vet inte vad de heter, jag vet inte om det är ek eller bark. Det är Amerika i alla fall.
0: Ja, ja. Ja. Du sa Kina.
2: Ja.
0: Jag vill till Kina.
2: Den tänker jag på mest.
0: Pandor.
2: Ja, panda.
0: I love me a good panda. Mm. De är så söta med dem att man kan inte googla in.
2: När de är klumpiga typ.
0: Ja. Har du sett när de ramlar från träd? Ja. De här långa träden.
2: Ja, är han koko bambu, vad jag söker då?
0: Ja, jättegulliga. Men du vill åka på semester?
2: Det är jävligt dyrt dock.
0: Ja, det är jättedyrt.
2: Mm-hmm.
0: Men du tänker att det är så att åka utomlands är dyrt?
2: Ja, alltså det är jättedyrt med hotell, flyg, det är svårt att hitta.
0: Ja, mat, aktiviteter.
2: Någon mat i mat, na. Mat måste äta väl, jag tror inte det är någonting man tänker på. Eller jag personligen, na. Men...
0: Jag håller med, men chisim kasavi. Men jag kan inte rädda varje, jag vill smaka massa... Jag tycker jag har matresa.
2: Exakt,
0: jag
2: vill, exakt.
0: När jag var i Polen, alltså jag... till 3 dollar kostnad. Alltså mina kläder gick ju inte på mig efter. Men alltså det var... ja, vi beställde hela menyn och åt.
2: Nej.
0: Men det här var på gamla goda tiden när ekonomin inte var som den var. Om du ändå säger att det är så dyrt att åka utomlands. Det är ju väldigt dyrt. Har inte du tänkt på att kanske alltså, semestra i Sverige?
2: Jo, men... Det blir aldrig av.
0: Det blir aldrig av.
2: Ja, vi kommer inte på någonting och...
0: Nej.
2: Det blir inte av.
0: Har du rest i Sverige?
2: Jag har inte rest, nej. Inte direkt.
0: Varför inte?
2: Det har bara inte varit en grej.
0: Men hade du kunnat tänka dig?
2: Ja. Om jag skulle komma på att det finns... Kasavet Hanaka är intressant i många i sina planer. Så kan det mas. Jag har inte bara gjort det helt enkelt.
0: Nej. Jag har varit på västkusten.
2: Okej, okay, ja.
0: Meripe! Alltså det var så mysigt! Vorta Pashapai, det är jättemycket skaldjur. Moro Prallo och Jonah, han älskar att fiska. Alltså han fick fiska så här makrill.
2: Wow, okej. Okay.
0: Det tyckte han var jättekul.
2: Mm.
0: Det var så här blått vatten.
2: Ja, Gotland eller?
0: Nej, alltså västkusten. Gotland vill jag också säga.
2: För jag har hört att Gotland är också sådär. Det är genomskinligt vatten där.
0: Ja, det är det.
2: Som
0: jag känner mig jättefake fan, för jag har bott här i 21 år. Född, born and raised på Gotland.
2: Ja, men det låter som att vi måste upptäcka Sverige lite mer.
0: Ja. Vad hade du velat se på din Sverigesemester? Jag vet att du tycker om vattenfall.
2: Ja, någonting lite som man inte ser hela tiden här.
0: Nej.
2: Alltså, även om man åker långt med bil så ser man bara samma sak. Det är bara skog och berg i Sverige.
0: Sverige är skog.
2: Och berg, ja. Så... För mig så har vi långt många spännande. Jag vill inte det kan vara så nevo. Där bara giva i sjukar, kopachi var så ska.
0: Du är kyrre kopachi, Romano.
2: Någon slags speciell natur som jag inte har sett här.
0: Men hur tror du man har en billig semester?
2: Man kanske bara kan ta bilen och åka runt och inte göra så mycket. Men annars kommer jag inte på någonting sådär.
0: Kadike. Tjekokobers särskilt när jag var på västkusten. Och det var jättefint och det var jättetrevligt. Men på samma gång, alltså det var inte billigt. där.
2: Nej.
0: Check vilket typ, alltså gällande man det bolta till knapp skabe. Alltså jag köpte en påse, jag betalade 500 spänn. Och då, alltså jag köpte typ chips.
2: Mm.
0: Det går inte, det är dyrt där också. Och sen på det, så det var inte så att jag hade någon hotellfrukost eller någonting. Utan jag bodde på lägenhetshotell.
2: Exakt.
0: Så det var ju det. Och så skulle man köpa egen mat.
2: Mm.
0: Och så skulle man göra saker.
2: Mm.
0: Skulle man, alltså så här, och sen ska man åka dit.
2: Exakt, exakt.
0: Ja, jag tror vi behöver lite hjälp.
2: Ja, wow. Jag håller med.
0: Jag tänker att vi ringer Mora Famulak som är, jag skulle säga, proffs på att resa.
2: Ja.
0: Hon har lite överallt.
2: Mm, okay.
0: Gadike, jag tänker att vi ringer henne, vår bizarra statte. Är det Kasvai Lassivari som ska få tips?
2: Okej, perfekt.

0: Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda.
1: Hej Mora, Sarsan.
2: Hej Silva, hej Romano, samstöjt med Sarsan.
1: Samstöjt med.
3: Jag vill fråga, hur startade du ditt reseintresse?
2: Oj, jag har alltid gillat att resa sedan jag var yngre. Och sen har det bara varit så när man blev tillräckligt gammal för att kunna resa själv. Och då var det bara ut och iväg.
3: Mm-hmm.
1: Vad är din favorittyp av resa? Är du en sandstrandstjej eller är du mer gå på äventyr?
2: Men lite både och. Det beror på väl på vilken resa man har, vad man har för destination. Jag kan absolut hänga på en sandstrand i 2 veckor lika väl som jag kan gå på en stadsresa och promenader i olika städer och äventyr. Så det beror på vart man reser och vad man är sugen på.
1: Vad skulle du säga är den bästa resan du har varit på, den mest minnesvärda?
2: Oj, det är väldigt många. Jag har varit lite här och var. Men min absolut topp 1 är Hawaii. Som jag åkte när jag var 25. Det var väl rätt många år sedan. Men den har alltid varit min favorit. Liksom.
1: Vad var det som var speciellt med just Hawaii?
2: Men Hawaii var alltid ett resemål som jag hade som så här bucket list när jag var liten. Och sen när jag bestämde mig att jag skulle fira min 25-årsdag där, så såg jag till att förverkliga den drömmen. Och då, det var helt magiskt. Jag åkte med min kusin och vi var där i 2 veckor. Och Hawaii, eller den ön, var så fantastisk. Det är både sand, strand, surfing, kombination med storstad. Så man fick ju liksom lite allt av varje. Och som var det väldigt annorlunda och resa så långt.
1: Mm.
2: Och Hawaii är väldigt liksom, det är lite som ett så här mystiskt väsen. Man har alltid hört talas om det, men det är väl väldigt få man känner som har varit där. Så det var väldigt, väldigt spännande att ta sig dit.
1: Men då verkar det ändå som att du har haft din fair share av att väldigt åka utomlands. Men om man skulle i sommar känna att man inte riktigt har råd att åka just utomlands, men ändå vill ha den här semesterkänslan och kanske hitta på någonting roligt i Sverige, har du några tips då?
2: Ja, just och i Sverige så kan jag tipsa och ta sig till västkusten. Det är som utomlands i Sverige. Eller typ Öland är också helt fantastiskt. Där har man varit. Det behöver inte bli dyrt. Man kan bila runt. Man kan tälta. Man kan kampa. Du kan ändå göra det på en billig budget om du gör en bra planering. Men absolut. Västkusten. Och Ystad. Längst ner i Sverige. Topp. Värsta stränderna. Sjuka stränder.
1: Det låter som att du har rest runt en del i Sverige.
2: Ja, alltså jag gjorde det var 2000, det hade varit 18 när det var som varmast kanske, eller 19. Så var jag och en tjejkompis, vi tog min bil och sen så körde vi till Öland. Var där en eller 2 dagar, sen åkte vi ner till Ystad. Och sen upp till västkusten och så avslutade vi Smögen. Och då, det var bara bo på campingplatser och tälta och komma billigt undan. Det var skittrevligt. Alltså så här, man ser Sverige på ett helt annat sätt. Det är helt underbart.
1: Ja, men det kan ju om. Det är ju väldigt vanligt att om man tänker på semester, då ska man åka utomlands. Både Järnet, Radenande, Polska. Många åker till Turkiet. Man åker oftast härifrån. Många från Balkan åker tillbaka till Balkan. Men det är, och när man pratar om att resa i Sverige så är det oftast Bekadalkampingora som är väldigt traditionella hos oss. Hur skulle du beskriva att semestra i Sverige för en person som inte gör det?
2: Alltså, jag har ju inte heller gjort det. Det var första gången för mig och jag var lite så här, det är ju väldigt dumt att man inte gör det. För att Sverige har jättemycket att erbjuda som vi inte tar vara på. Vi har ett jättefint land. Alltså, vi har jättefina stränder och fint hav bara man tar sig söderut. Alltså, det, alltså jag blev så här, wow, har vi det här i Sverige? Så det är väl bara att man måste, och så här, det tråkiga är att vi oftast inte har så här superbra väder, och det är det som gör att man väljer att resa till ett annat land. Men liksom, har man, vet man att man har en bra sommar, då skulle jag starkt rekommendera att liksom ta det ut i Sverige och se vad vårt land har att erbjuda, för det är helt annorlunda.
3: Om man skulle åka till de här ställena du nämnde eller andra ställen i Sverige, vad skulle man kunna göra där?
2: Det beror helt på vad man är för typ och vad man gillar att göra. Vi var liksom, vi åkte till Smögen och sen tog vi en båt över till en helt annan ö och var badade där. Och sen, alltså, vi åkte till olika badställen, vi åkte och fiskade, vi kampade, vi åkte och käkade massa skaldjur och sen låg vi bara typ och solade och liksom njöt av Sverige.
3: Jag tänkte ställa en till fråga, jag är lite nyfiken nu eftersom jag får höra att du har rest mycket, men har du varit på något ställe i Sverige där de har något stort vattenfall eller något liknande?
2: Nej, men jag vet att det finns. Det har varit på tal att vi skulle åka dit, men det har inte blivit av. Det ligger norrupp här för mig, några hundra kilometer från Stockholm.
3: Haparanda, eller?
2: Nej, jag har varit i Kiruna. Vi var och tog oss upp till Kebnekaise, det är också skitcoolt. Men det ligger, nu kommer jag inte ihåg vad det heter, det finns ett jättestort vattenfall i Sverige som ligger typ 2-3 timmar från Stockholm.
1: Hur var det att ta sig upp för Kebnekaise?
3: Lite coolt.
2: Kallt.
3: Ja, jag kan tänka mig
1: att det är kallt. Är det någonting du rekommenderar att man ska göra nu i sommar?
2: Ja, absolut. 100%. Det var skithäftigt. Vi kunde tyvärr inte ta oss hela vägen upp för det blev en snöstorm. Så vi var tvungna, alltså vi kom i alla fall typ så 2/3. Men återigen, planera. Vi var ute i verkligen sista sekund. Vi tog de sista platserna och sen stängde de. Och det var i september. Eftersom det är så högt upp i Sverige så blir det kallt. Ja. Så jag rekommenderar att planera i god tid och åka i typ juli.
3: När åkte du?
2: September.
3: Okej, då kan jag tänka mig. Det blåser mycket och så vidare.
2: Det var snöstorm.
3: Oj.
1: Wow. Ja.
3: Oj.
1: Det låter ju som att du är erfaren med det här med att resa. Och då tänker jag att du också är väldigt erfaren med att packa.
2: Ja.
1: Och jag är sämst på att packa och jag får alltid panik. Vad ska jag ha med mig? Hur mycket ska jag ha med mig? Varför ska jag ha med mig? Hur packar man smart?
2: Alltså, jag vet inte om jag packar smart. Jag packar så lite som möjligt. Alltså så här, jag vill inte ha med mig mycket grejer. Och jag är så här, jag är väldigt bekväm i mig själv. Så att jag går aldrig i höga skor. Så de packar inte med. Så det är flipflops och gympaskor som gäller. Och sen så har jag liksom, jag byter inte outfits 3 gånger om dagen på en semester. Utan du ska vara glad om jag byter dem 1 gång om dagen. Så jag har med mig väldigt lite kläder. Så det är mitt knep och tips. Packa lätt.
1: Packa lätt. Då kanske man kan få med sig någon extra souvenir på vägen hem.
2: Ja, men precis. Då har du ju mycket mer plats så att du kan shoppa och ta med dig saker tillbaka. Så kan du köpa någonting där istället. Om man säger så här, jag skulle vilja ha en ny klänning till idag. Då har du en ursäkt att gå och shoppa.
3: En jobbig grej också, om man packar med för mycket grejer. Då kan man kanske råka glömma bort vad man har med sig. Så man kanske glömmer det.
1: Jag åkte till Polen och glömde mina örhängen där.
3: Exakt. Och så kollar man i väskan så tänker man typ så här.
2: Ja, men precis. Och liksom så här, hur ofta, eller så här, jag när jag var yngre packade skitmycket. Och sen så använde man inte ens hälften av sakerna. Och så bara bärde man runt på en väska som vägde 30 kilo i onödan. Så det var liksom.
1: Det känner jag igen. Skulle du kunna ge oss, för att sammanfatta idag, 3 ultimata tips på hur man kan resa bra, roligt och billigt.
2: Bra, roligt. Okej. Packa lätt. Nej, men bra, roligt. Okej. Så ha inte så där, tänk lite utanför boxen. Åk till lite udda ställen. Åk inte till de här turistfällena. Våga resa till något land du inte har varit i. Kanske något så billigare, typ så här Polen eller Ungern eller Prag. Eller, alltså så här, man kan uppleva värsta grejerna. Så det, våga tänka utanför boxen. Planera. Det är väl typ A och O.
1: Grymt. Tack så jättemycket.
2: Varsågod.
1: Det här ska vi ta med oss till våra framtida semestrar.
3: Mm-hmm.
1: Och så ska vi låta dig springa tillbaka till jobbet.
2: Tackar.

0: Ja, Shondan, hon har bestigit Kebnekaise.
1: Ja, helt sjukt. Ja, alltså det låter som en cool grej alltså.
0: Det låter som att man får ont i benen.
1: Ja.
0: Men Kaki, jag är inte...
1: Alltså, jag tänkte inte så långt. Nu förstår jag hur jobbigt det kan vara realistiskt.
0: Ja.
1: Men bara så där, om man tänker, då låter det ganska coolt att kunna gå upp där.
0: Jag har vänner. Jag vet inte om det är sant. Jag har förstått som att de har lite familjetradition att de ska liksom bestiga Kebnekaise med sina kids.
1: Mm.
0: Så nu ska den yngsta gå.
1: Oj, hur gammal är hon? Eller han?
0: Hon är född 2009, då är man
1: What?
0: 17. Alltså de ska åka nu i sommar och bestiga Kebnekaise. Jag får säga ont i magen för hennes skull.
1: Jag kan inte ens tänka mig en sån grej.
0: Nej, jag tycker det är jobbigt att gå upp, du vet, från Lindbaneparken upp till mig.
1: Jag tycker det är jobbigt att gå upp för rulltrapporna när de inte funkar, när de har pausat den.
0: Ska vi också bestiga Kebnekaise?
1: Nej, det är lugnt.
0: Ja, nej. Ja, i alla fall. Du fick veta Vattenfall.
1: Ja.
0: 2-3 timmar härifrån.
1: Ja.
0: Gamla nastodikes.
1: Gamkravko då, tachara.
0: Tjektrade.
1: Men jag måste få reda på vart det är. Tänk att jag åker bara 3 timmar upp och så är det fel så här.
0: Ja. Kör en savrig pajande flaska till ett vattenfall, det är lugnt.
1: Morosjära.
0: Ja, nej. Du borde söka upp vart det här ligger.
1: Ja.
0: Hur tänker du nu? Biris, gai gamlanaste trädet, så gamlanaste dikes ändå sker då. Vad vill du se?
1: Gamlanaste dikes på vattenfall.
0: Mm.
1: Är gamlanaste trädet var ändå Gotland faktiskt. Jag har fått höra bra saker om Gotland. Att det är väldigt mysigt där. Jag är chockad på isen. Gamla måste kunna bada. Många drag ut kunna bada utomlands. För att vattnet är klart där.
0: Mm.
1: Så man kan se genom vattnet. Man kan se sanden och stenarna. Men majoriteten av alla delar i Sverige är ganska läskigt för mig att bada. För man ser ingenting.
0: Men det är för det är sjö.
1: Och så är det sjögräs som rör sig. Ditt ben eller
0: Nacket,
1: någonting. Så
0: man blir så här, där jag blir nervös.
1: Skitkonstigt. Så jag tänker mig att det kan vara lite skönare och avslappnande att bada ändå Gotland.
0: Mm.
1: Aito?
0: Mm. Jag kände mig jätteimponerad över att hon besteg Kebnekaise.
1: Mm.
0: Jag hade inte velat själv.
1: Mm.
0: Eller Godokai Pendasa var ju Linnemata och Raitrade Kroja. De hade lite roadtrip.
1: Ja.
0: Det hade jag jättegärna velat göra.
1: Ja.
0: Det hade jag kunnat tänka mig göra.
1: Mm.
0: Det hade man kunnat göra, för jag jobbar hela sommaren. Ta en helg och kanske åka alltså bara några timmar upp och sen vara borta i 2 dagar och komma ner.
1: Mm.
0: Som kortis. Hade du kunnat tänka dig att det var ju vår bespackadolle, hon kampar.
1: Mm.
0: Gamlarnas.
1: Jag tror jag ska kampa nästa månad.
0: Du är så inspirerad, Amma, du ska kampa nästa
1: månad. Min polare har redan lagt om idén åt mig, men jag har inte tänkt på dem. Men förrän hon tog upp det nu så lät det lite mer inspirerande.
0: Mm.
1: Så... jag tror att vi kommer göra det nu.
0: Mm. Hon pratade mycket om att hon tar sina kompisar och går någonstans.
1: Mm.
0: Jag kom på att jag kan ta mina kompisar och gå till dem.
1: Vänta, va? Nu
0: om man hittar en kompis med pool och altan och grill och hela det köret.
1: Mm.
0: Jag tänker pyjamas party där. Eller? Man är sina bästa tjejkompisar, slaggar där, pool.
1: Ja, det skulle vara skönt för dig. Jag tror de lever så varje dag.
0: Jag är på semester, de är hemma.
1: Exakt.
0: Typ. Napol, med pandemin så att vi har det. En planerad sommar. Jag ska till mina polare och jobba och inte vara ledig. Och du ska till Gotland. Mm. Du ska kampa. Och du ska försöka hitta ett vattenfall.
1: Ja, någon annanstans. Kanske inte i Gotland. Tror inte de har något
0: Nej,
1: där.
0: Vi får se. Du får leta 2 gånger.
1: Jag får hälla vattenflaska på ett berg och sen springa till andra sidan
0: Patreta. Du skickar den bilden.
1: Mm.
0: Nej, så här står min gekai från Dampekade avsnitt. Vi hoppas att ni också har en väldigt trevlig semester. Och så ses vi i nästa avsnitt. Kadike med Gaston med Devil's Eye, Penas.
1: Hejdå!

0: Se oli hienoa. Musa, mikä se oli Espanjassa? Puerto. Joo, okei, okay. El Sol. Ei ollut se, mutta ei mitään.
1: Johan Pellikka toivoo joka tapauksessa.
0: Kyllä, kyllä. Tässä onkin hyvä ennen uutisia, niin käydään läpi näitä terveisiä. Näitä on muuten tullut oikein mukavasti ja sehän on erimainen juttu ja tästä niitä nyt sitten jo luetaan eteenpäin. Tässä lukee näin. Kesäterveiset Serkulle Suomessa, Helvi Huuvarissa, Matti ja Sirkka Rovaniemellä, Jussi Luumäessä, Oili Saksa saa ja Maria-Leena Sveitsissä, sitten Kummilapsit ja Tiia Riimäessä ja Jani Lohijärvellä. Ja sitten kaikille ensille ja nykyisille sieppiläisille hyvää kesää. Ekstra kiitos Ylläksenen laduille ja poluille. Laavut ottaa ja puut on hakattuna. Ei ole kuin sytyttää tulet ja kohta mukavia ihmisiä siellä. Mökki Liisalle myös halit. En voi unohtaa Ekiä ja Astaa, jotka kuuntelee. Enkä nyt Kalvholmenin kampenilla Norrköpingissä. Heidän juuret Oulussa ja Kuusamossa näin kirjoittaa Kati Haaparannalta.
1: Jarmo Kovanen lähettää kesäterveiset Pohjanmaalle vanhemmilleen Eilalle ja Reijolle, Hyllykalliolle, sisarelleen Jaanan perheelle Ylihärmään ja tietysti kaikille sukulaisille ja tuttaville niin Suomessa kuin täällä Ruotsissakin.
0: Hauskaa kesää sukulaisille ja tutuille toivoo Eija ja Leena Puikkonen Faalunista.
1: Mervi Vellonen lähettää lämpöiset terveiset sukulaisille Suomessa ja toivottaa oikein hyvää kesää halauksien kerran.
0: Terveiset Merja-siskolle Länkipohjaan Irmeliltä.
1: Anna-Maija Haavisto lähettää terveisiä Päivi Konttilalle, Saloon, Pirjo Alilalle, Alavieskaan ja Katja Tervoselle, Haukiputalle ja Päivin, Pirjon ja Katjan perheelle myöskin.
0: Paljon kesäisiä terveisiä sukulaisille ja tuttaville Suomeen ja Ruotsin maalla, jotka meidät tuntee. Terveisin Marjatta Kallanvaara, omaa sukua Vesala ja Mauri Kallanvaara. Kallanvaara.
1: Leila ja Taisto Kenttälältä kesä. Terveiset Suomeen sukulaisille ja tuttaville.
0: Ja näin lukee tässä. Heippa terveisiä kaikille Suomessa, jotka meidät tuntee. Terveisin Ulla ja Raimo Kiuttu Traanosista.
1: No tässä olisi nyt ruotsinkielinen tervehdys från Marisa Nilsson i Smedjebacken. Hälsningar till mina släktingar i Finland, speciellt min kusin Anja Haapamäki i Kristinestad.
0: Haluan lähettää kesäterveisiä äidille ja isälle Suomeen, Juhani ja Eila Järvenpää Hietamalla. Iso halaus teille molemmille ja kohta taas nähdään. Halit kirjoittaa Satu Järvenpää.
1: Ja puhelinlangat laulaa täältä Tukholmasta vielä peräti 2 tuntia. Tässä vaiheessa sanotaan heippa P2-kanavan kuuntelijoille ja kerrotaan, että lähetys jatkuu Sveriges Radio Finska-applikaation kautta.
2: Evli helgi.
3: Här är Ekot. Rysslands president Vladimir Putin säger nej till den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskys inbjudan till direkta samtal för att få ett slut på det ryska invasionskriget. Putin säger att det inte finns någon mening med att träffa Zelensky förrän ett fredsavtal slutits. Låt experterna arbeta, ta fram några lösningar och sen kan vi mötas, sa Putin i förbindelse med det ekonomiska möte som hålls i Sankt Petersburg. Och nu till Liberalernas svaga stöd i opinionen, vilket väckt frågan ifall en röst på partiet kan bli bortkastad. Skånemoderaten Christian Sonesson uppmanar väljare som funderar på att rösta på Liberalerna att tänka om.
4: Jag vänder mig naturligtvis till de borgerliga väljare som fortfarande finns kvar i Liberalerna och säger att det är bättre att ni röstar på något av de andra 3 partierna i samarbetet.
5: Igår visade ju SCBs partisympatimätning att Liberalerna med 2,5% riskerar att åka ur riksdagen. Och Tidöpartierna tillsammans måste dessutom öka väsentligt för att bli större än oppositionspartierna som har ett rejält försprång. Det fick Christian Sonesson, kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp, att i sociala medier skriva det är dags att vaska L. Något som SVT var först att uppmärksamma. Det här har skapat reaktioner inom Tidö. På plattformen X kritiserar Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Sonessons inlägg. Det är fel väg att gå, skriver hon. Joar Forsell, riksdagsledamot och ledamot i Liberalernas partiledning, kallar det för verklighetsfrånvänt och beklagligt.
6: Så jag tror att det här är att göra hela borgerligheten, inklusive Moderaterna, en björntjänst, att säga som man har sagt.
3: Reporter där, det var Katarina Helmersson. Ännu fler av Vänsterpartiets kandidater har nu strukits från vallistorna eller självmant hoppat av efter Expressens avslöjande om 25 vänsterkandidater som firat Hamas attack mot Israel den 7 oktober, hyllat terrororganisationer eller sörjt terrorledare. Nu har 22 av de 25 kandidaterna strukits från listorna, säger Maria Karlsson, pressansvarig på Vänsterpartiet, till Expressen. Nära 1,5 miljon människor är på flykt i det allt mer våldshärjade Haiti, uppger FN:s migrationsorgan IOM. Det motsvarar 12% av landets invånare. Haiti är västra halvklotets fattigaste land och det kontrolleras till stor del av beväpnade gäng. Mord, våldtäkter, plundring och kidnappningar är vanligt förekommande. Ekot Johan Hellström.
2: Ja, klockan är 19.03 och det har blivit dags för direktsänd konsert från Berwaldhallen i Stockholm. Välkommen till konsert i P2. Hälsar jag, Francis Schocknussy, som är ert sällskap under kvällen. Här väntar Radiosymfonikernas storslagna säsongsfinal innan musikerna får lite sommarlov, i alla fall från konserterna här i Berwaldhallen. Och här har de laddat under veckan, må ni tro, för att kunna gå i mål med flaggan i topp. Sergej Prokofievs femte symfoni, en av 1900-talets stora mästerverk, väntar efter paus. Och innan dess har vi den hyllade tysk-franske cellisten Nicolas Altstedt här, som är solist i Esa-Pekka Salonens cellokonsert från 2017. En konsert som är full av förunderliga klanger och vackra melodier. Och kvällens dirigent, det är ingen mindre än den finländska stjärndirigenten Susanna Melki. Alldeles strax ska hon inleda konserten med musik av Jean Sibelius. Den både skira och dramatiska tondikten Okeaniderna. Susanna Melki slår gärna ett slag för den.
6: För mig, av all Sibelius som jag redan älskar jättemycket, det här är en absolut pärla. Kanske en av mina favoriter. Det är någonting väldigt, väldigt speciellt och nästan mystiskt med det här stycket. Jag tycker det är helt otroligt hur han kan skapa så mycket i en så kort tid. Att det börjar med de där liksom vågnymferna eller vad du vill, solsken och små vågor. Och så, sen blir det verkligen den stora oceanen och allt som det innebär. Djupet och väldigt, väldigt profound och otroligt upplyftande stycket. Jag älskar det.
2: Ja, en liten aptitretare där från dirigent Susanna Melki som strax ska inleda vår konsert med Sibelius havsskildring Tondikten, som tagit namn efter de mytologiska havsnymferna Okeaniderna. Här kommer hon in på Berwaldhallens scen för att inleda konserten. Sveriges Radio Symfoniorkester tar plats nu med konsertmästare Johannes Marmén. Okeaniderna av Jean Sibelius. Välkomna!

0: Ja, vad skulle Susanna Melki inleda kvällens konsert med om inte med musik av hennes landsman Jean Sibelius? Här ledde hon Sveriges Radios symfoniorkester i tondikten Okeaniderna, där Sibelius målade upp både havsnymfernas lek och havets majestät. Okeaniderna är alltså en slags havsnymfer som bor i havet i den grekiska mytologin. Ja, nu är konsert i P2 igång och här i Berwaldhallen väntar närmast Esa-Pekka Salonens cellokonsert. Medan det sker en liten omdukning här på scenen för cellosolisten Nicolas Altstedt så tänkte jag att vi kunde höra Esa-Pekka Salonen kort berätta själv om sin cellokonsert.
1: Första satsen i mina skissböcker så hade jag skrivit ner att det handlar om födelsen av medvetandet i början, så att man börjar i en stiliserad rymdkaos typ, och sen så uppstår det en tanke, och denna tanke blir en musikalisk fras, och sen så bevittnar vi någon typ av födelseprocess, och medvetandet är ju cellostämman då, alltså han blir liksom huvudpersonen som berättar sin historia. Andra satsen, det är något nytt för mig. Det är så att när man lyssnar på musik, till exempel av Beethoven, så skapar tonsättaren en timeline. Så att han eller hon tar hand om flödet av tiden för oss. Men så tänkte jag att kanske att jag tänkte att istället skulle skapa ett utrymme där man kan existera som lyssnare. Nästan som virtual reality, så att man skapar en tredimensionell situation där man kan som åhörare skapa sin egen berättelse. Som om man gick i skogen ungefär. Och detta har jag försökt att förverkliga med looping. På det sättet så försöker jag skapa en sån här rymd där man skulle kunna känna sig fri att tänka sina egna tankar. Så att jag försöker inte styra längre än så. Så här får ni vara. Och sen så är liksom upp till er vad som händer. Och sen sista satsen, det handlar ju om individen. Om man tänker sig att det här är en sån här zoom, så att man börjar från planeten och sen så zoomar man lite närmare, så kommer man till skogen. Och sen så in i skogen går en individ. Så att det sista satsen handlar om subjektet, så att säga. Och han eller hon berätta sin egen berättelse. Det blir personligt. Alltså skalan blir mänsklig på något sätt.
0: Ja, det sa Esa-Pekka Salonen om sin cellokonsert vid en konsert under Östersjöfestivalen 2018. Och loopingen som han berättade om här kommer vi höra i andra satsen med hjälp av live-elektronik som styrs av ljuddesignern Ella Wahlström som sitter längst bak i salen. Korta snuttar av musiken kommer spelas in i realtid och spelas sen upp via högtalare. Så att Nicolas Altstedt kommer bitvis ackompanjeras av ett inspelat eko av sig själv, skulle man kunna säga. Ja, både Nicolas Altstedt och ljuddesignern Ella Wahlström har lovat att komma hit till studion i konsertpausen. Så vi kan få höra mer hur det här med looping fungerar. Ja, kvällens konsert är inte bara Radiosymfonikernas säsongsavslutning, men även finalkonsert för hedersdirigenten Esa-Pekka Salonens säsong som Artist in Residence här i Berwaldhallen. Där han under säsongen kurerat flera konserter och både dirigerat sina egna verk och andras. Ja, på scenen nu börjar de bli redo. Till höger om dirigentpulten står en hel slagverkstation med bongos och kongas som kommer att användas. Och till vänster ett podium för cellisten Nicolas Altstedt som här kommer in på scenen tillsammans med Susanna Melki för att bjuda oss på Esa-Pekka Salonens cellokonsert från 2017. Varsågoda.

0: Kvällens solist i Berwaldhallen, Nicholas Altstedt, hörde vi här igen från en av hans många CD-inspelningar. Här spelade han ett stycke av Gabriel Pierné, Expansion, opus 21, tillsammans med pianisten José Gallardo. Ja, du lyssnar på Konsert i P2 med mig, Francis Schrocknessy. Vi sänder direkt från Berwaldhallen denna fredagskväll och vi är ungefär halvvägs i konsertpausen nu. Nu ska vi få möta kvällens dirigent också, finländska stjärndirigenten Susanna Melki. Hon började sin musikbana som cellist också, som bland annat faktiskt i Göteborgs symfoniker på 1990-talet innan hon gick över till dirigering. Vid Sibeliusakademin studerade hon för Jorma Panula och Leif Segerstam och hon har dirigerat de allra flesta av de ledande orkestrarna och i operahusen som till exempel Los Angeles och New Yorks filharmoniker, Berliner filharmonikerna och på Metropolitan och på La Scala. Hon har också varit musikalisk ledare för ensemblen för nutida musik, Ensemble Intercontemporain, om jag nu fick det rätt på franska. Ja. Efter flera år som chefsdirigent är hon nu i alla fall chefsdirigent emerita för Helsingfors stadsorkester och sedan 2025 professor i orkesterdirigering vid Sibeliusakademin. Susanna Melki är inte oväntat en ambassadör för musik från sitt hemland Finland. Ikväll har hon lett orkestern i musik av Sibelius och Salonen. Och just Esa-Pekka Salonen, han har även haft en viss betydelse för Susanna Melkis väg till dirigentyrket.
1: Han var faktiskt en av de första personer som såg mig dirigera. Jag var student på Edsbergs musikinstitut i 80-90-talsskiftet och det organiserades en liten dirigentkurs för att han var ju då chefsdirigent för radioorkestern här. Så han kom till Edsberg och vi fick dirigera lite grann. Vi var ju fullständigt nybörjare och det var nästan lite pinsamt. Men det var då jag träffade honom liksom personligt för första gången. För han var ju naturligtvis en hyperkändis i Finland på den tiden. Och redan på den tiden, ska man väl säga. Och det var väldigt intressant att höra de sakerna som han talade om i förhållande till dirigering och det liksom gesterna och hur logiken är på något sätt i det man gör, hur man visar saker och ting. Men jag tror att gnistan tändes redan när jag stod framför ensemblen innan han kom. Men det hjälpte säkert till att han tyckte att det var intressant och han var väldigt, väldigt uppmuntrande och liksom positiv. Och det betydde väldigt mycket, för det var ju andra tiden då fortfarande. Vi var inte så många tjejer som skulle ge oss in på det. Så det var jättekul att ha liksom tummen upp från honom. Först var han ju lite mer mentor och nu är vi kollegor och det är jättefint. Och jag vet ju att han är oerhört älskad här i Stockholm och kommer hela tiden. Och det är jättekul att ta del i den här Salonen-festivalen.
2: Om vi går vidare i konserten nu då, till Prokofievs femte symfoni. Om du skulle hjälpa lyssnarna in i den här femte symfonins värld, vad ska vi ha för mindset?
1: Det första är ju att vi vet att det är liksom sovjetiska epoken, så det är väldigt, väldigt stora gester och liksom kan vara lite bombastiskt, mycket brass och mycket slagverk och sånt. Så det är väldigt, väldigt, väldigt skimrande musik. Men sen finns det ju också otroligt mycket humor. Väldigt virtuöst skrivet för orkestern, men också väldigt mycket episka melodier. Vi pratade faktiskt med konsertmästaren just det, liksom, om vi kan hitta ett ord som binder de här stycken ihop. Och det är kanske episkt. Att någonting med väldigt, väldigt långa melodier och fantastiska landskap och sånt. Och Prokofjev är ju en mästare på både melodier. Han kan skriva de otroligaste, mest vackra melodier som vi hör i balletten och allting. Det är verkligen härliga att spela och härliga att lyssna på. Och sen också hans gåva med harmoni. Att han modulerar, det vill säga man går från en harmoni till en annan och han gör ibland överraskande vändningar. Och kombinationen just med fantastiska melodierna och otroligt rika och fina harmonier. Det gör att det finns en kontinuitet i musiken som är helt fantastisk. Och för en dirigent det är det naturligtvis jättekul att då skapa den här historien och liksom fundera på proportionerna och övergångarna. Och jag tror att det är också liksom hans erfarenhet i opera och ballettmusik. Det är verkligen storytelling. Och sen den tredje satsen, den långsamma satsen, är väldigt, väldigt vacker tycker jag. Det blir lite Romeo och Julia stämning och verkligen klangfärgerna och allting. Det är helt underbart.
2: Det här är ju inte programmusik, men kan man ändå höra, tycker du, att den skrevs, när den skrevs 1944 eller?
1: Jag tror det, ja. Och man vet ju aldrig riktigt hur mycket dubbelmeningar det finns med allting. Så det kan vara liksom heroiskt. Men var det verkligen riktigt heroiskt eller var det lite tongue-in-cheek? Det är ju alltid så med Sostakovich och Prokofiev, det vet man inte. Men det är bombastiskt nog att det skulle gå igenom liksom på det offentliga sammanhang. Men jag tror att för oss musiker vi ser att det finns lite blink of an eye ibland, lite där och där. Ganska mycket humor och kanske sarkasm och sånt också.
2: Du började ju din professionella bana som cellist i Göteborgs symfoniker. Du var stämledare där, eller hur?
1: Mm. Ja.
2: Vad bär du med dig från den tiden i ditt liv som dirigent nu över hela världen?
1: Ja, jag har så många otroligt fina musikaliska minnen. För det första, bara som musiker och cellist, alltså att få lära känna repertoaren inifrån orkestern, det var ju jättekul. Och just den här samspelet och samhörigheten i klangen, att få delta i klangen. Så det var ju underbart, och konsertsalen i Göteborg är ju fantastisk. Så det var verkligen en upplevelse på det sättet. Och sen kommer jag också ihåg väldigt väl hur mycket jag lärde om dirigering när jag satt så nära till dirigenterna och kunde titta verkligen på nära håll. Och Neeme Järvi var ju fortfarande där då, och han har fantastiska händer. Det var jätteskönt och kul att spela med honom. Och ja, många, många fina minnen. Och det var ju också min mening att vara i orkester just för att förstå vad det betyder. Också det, liksom vardagen i orkester och hur ser man dirigenter när man sitter i pulten och så. Många, många fina lärdomar också.
2: Hade du en långsiktig plan att så småningom ställa dig på dirigentpulten också?
1: Ja, jag hade nog en hemlig plan. Det blev faktiskt så att efter att jag hade gjort mina diplom på cello så sökte jag till dirigentklassen och sen provspelade jag för Göteborg på samma vår. Och sen båda lyckades så jag kunde inte göra ett val. Och jag ville faktiskt inte göra ett val än för att jag ville prova just hur det skulle kännas att sitta i orkestern. Men sen tredje året i orkestern så satt jag där på heltid. Och då mognades då beslutet att nej, jag tror jag ska prova mina vingar i dirigering.
2: Om den unga cellisten där i Göteborg hade sett dig dirigera Prokofievs femma ikväll, vad tror du hon hade tänkt eller sagt?
1: Ja, det är svårt att säga, men jag tror att det är en av de viktigaste sakerna för en dirigent är att låta fram spelglädjen. Att musikerna får uttrycka sig och vet liksom sammanhanget. Och man liksom opererar lite ovanifrån på sätt och vis för att koordinera saker. Men det är ju jätteviktigt att alla får lysa. Men jag minns faktiskt, jag tänkte på det den här veckan, att jag minns att vi spelade den här symfonin. Så jag har många ögonblick, just det finns fantastiskt fina cellopassager och sånt jag kommer ihåg. Ja, nej. Jag hoppas att hon hade tyckt om det.
0: Ja, det sa Susanna Melki igår när jag träffade henne efter genrepet här i Berwaldhallen. Salonen-festivalen som hon refererade till här i intervjun syftar på Esa-Pekka Salonens gångna säsong här i Berwaldhallen som Artist in Residence. Ja, du lyssnar på Konsert i P2 med mig, Francis Schrocknesy. Strax ska vi alltså få 45 minuter symfoni signerad Sergej Prokofiev. Symfoni nummer 5 i B-dur som hör till hans mest betydelsefulla och oftast spelade. En hyllning till den fria och lyckliga människan, till hennes styrka, hennes ädla själ och hennes rena ande. Så beskrev Prokofiev själv den. Här kommer nu Susanna Melki tillbaka in på Berwaldhallens scen. Vi får symfoni nummer 5 i B-dur av Sergej Prokofjev.

Ja, det applåderas här i Berwaldhallen för Sveriges Radios symfoniorkester och dirigent Susanna Melki som har spelat symfoni nummer 5 i B-dur av Sergej Prokofjev. Symfoni nummer 5 i B-dur som hör till Prokofjevs mest betydelsefulla och ofta spelade verk. Och man förstår ju varför. Ja, den är också ett nyckelstycke i den sovjetiska symfoniska traditionen från andra världskriget. Här är nu Susanna Melki inne på scen och tar emot applåder. Och även orkesterns musiker applåderar här nu för olika soloinsatser. Här ställer sig träblåset upp och får applåder. Och hornen också. Även brasset här nu. Ja, den här symfonin den skrevs sommaren 1944 när kriget ännu pågick och Prokofjev befann sig i en slags konstnärlig exil i den statliga tonsättarkolonin i Ivanovo där många tonsättare arbetade under relativt lugna förhållanden. Men under uruppförandet i Moskva i januari 1945, om man nu ska tro mytologin kring det här verket, så lär artillerield ha hörts i fjärran. Ja, här står nu hela Sveriges Radios symfoniorkester och tackar publiken. Johannes Marmén får ett extra tack av konsertmästare Johannes Marmén, ska jag säga, får extra tack av Susanna Melki. Och nu på en given signal vänder sig orkestern mot körläktaren där även publik har suttit och de får möta applåderna där. Ja, där är kvällens konsert och även konsertsäsongen i Berwaldhallen 2025-2026 till ända. Men musiken här i P2 tar ju inte semester. Den fortsätter alldeles strax när jag bara berättat att Jan B. Larsson har varit producent för den här direktsändningen. Fredrik von der Palen var musiktekniker och Erland von Heines sändningstekniker. Ja, och medan applåderna ebbar ut här så går vi vidare med mer musik av Sibelius. Vi började ju med en tondikt. Här får vi nu pianomusik. Pavali Jumpanen spelar för oss.

Ja, den finske pianisten Paavali Jumppanen har spelat för oss. Pianosonatin nummer 2 i E-dur, opus 67 av Jean Sibelius. I konsert i P2 ikväll har vi fått vara med om säsongsfinalkonserten i Berwaldhallen för säsongen 2025-2026 med Radiosymfonikerna och Susanna Melki. Lyssna gärna på konserten i efterhand i Sveriges Radios app. Och även om Berwaldhallen nu tar sommarlov fortsätter ju konserterna här i P2 varje kväll som vanligt. Tidigare i kvällens konsert i P2 hörde vi musik av Esa-Pekka Salonen. Nu ska han själv få dirigera Radiosymfonikerna också. Och det ska bli svensk orkesterromantik. Wilhelm Stenhammars serenad i F-dur, som faktiskt komponerades efter en inspirerande vistelse i Florens i början av 1900-talet. På idéstadiet beskrev Stenhammar själv serenaden som någon slags florentinsk vårdityramb, alltså en jublande hyllning till våren i Florens.

0: Sveriges Radios symfoniorkester har spelat under ledning av Esa-Pekka Salonen. Wilhelm Stenhammars serenad i F-dur hördes här i en konsertinspelning från Östersjöfestivalen i Berwaldhallen 2006. Mer musik av Wilhelm Stenhammar får vi i opera i P2 imorgon kväll klockan 19.00. Då hörs Stenhammars Wagner-inspirerade vikingaopera Tirfing i en inspelning från Malmö Opera 2011 under ledning av Arnold Östman. Konsert i P2 och jag, Francis Schocknesy, lämnar nu över stafettpinnen till Elektroniskt i P2 som följer alldeles strax.
1: God morgon, Eva. Du ska upp ur sängen nu. Det har du bett om. Till Willy och Wiener Filharmonikerna.
2: Vill du likt Eva vakna till klassiska toner? Vi på Klassisk morgon väcker dig klockan 7-10 i P2.
3: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I Klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10-12:30. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det är fredag och det är första veckan i juni. Veckan som består av lika delar fullskalig panik över allt som ska fixas med avslutningar, insamlingar, utflykter, undanflykter, inköp och i vissa fall utköp. Och så på det, total hängivelse och berusning av försommarens färger, dofter, ljus och löften. Oavsett om du är familjens projektledare eller inte har du säkert förtjänat en paus. Och du får den här i Musik mot midnatt. Julia Sjöstedt har valt musiken. Jag heter Märet Öhman. Och nu kan du pusta ut en stund. Vi hörde Leo Delibes Fête de la Cloche, ballettmusik till balletten Coppelia. Här kommer Bruyère av Claude Debussy med Alexandre Melnikov.

det var Clemence de Grandval som 1878 komponerade 4 stycken för engelskt horn och piano. Och det här var det tredje av de styckena. Martin Frutiger spelade engelskt horn och Petja Minheva piano. Så ska vi få höra förspelet till Giuseppe Verdis opera La Traviata med Berlins filharmoniker och Herbert von Karajan på dirigentpulten.

Robert Schumann komponerade ett verk för obo. Det var tre romanser med opus nummer 94. Och vi hörde den första av de tre. Albrecht Mayer spelade obo och Markus Becker piano. Nu blir det vokalmusik med Voices 8. De sjunger Carenza Briggs, Media Vita.

Andra satsen ur Franz Berwalds pianokonsert i D-dur. Anna Maria Markovina var solist med Schleswig-Holsteins symfoniorkester i Flensburg. Och så var det Francisco Targa som hade komponerat gitarrstycket vi hörde före det, Capriccio Arab. Gitarristen heter David Russell. Här i Musik mot midnatt. Så ska Anja Lechner spela Touch Me Lightly av Tobias Hume, musik som publicerades 1605.

Academy of St. Martin in the Fields spelade Kate Royal sjöng, och så var det Maurice Ravels vokalis etyd i form av en habanera.

0: Erik Westerberg ledde sin egen vokalensemble i Hugo Alvéns Aftonen. Och så var Jean-Yves Thibaudet solist i andra satsen av Dmitri Shostakovichs pianokonsert nummer 2 i F-dur med BBC symfoniorkester.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Ja, och här i Musik mot midnatt med mig, Märet Öhman, blir det nu en sats ur Erland von Kocks tubakonsert. Eirik Gerdevik ska vara solist med Plevens filharmoniska orkester.

Rainy Day heter den här satsen ur Tom Febonios Water Ballads. Det var Daniel Allert som spelade mandolin och Birgit Schwab gitarr. Nu ska Stephen Huff slå sig ner vid pianot och spela Frédéric Chopins Nocturne nummer 8 i dess dur.

Tredje satsen ur Emmanuel Chabriers pastoralsvit för orkester. Och orkestern här, det var Le Siècle. Så ska vi få en barcaroll av Franziska von Taschek med Helmut Deutsch.

The Blue Bird av Charles Villiers Stanford. Det var radiokören som sjöng, dirigerade av Gustav Sjöqvist. Och dessförinnan spelade Andreas Häflinger första satsen ur Ludwig van Beethovens pianosonat nummer 28 i A-dur. Musik som du hör här i Musik mot midnatt. Och här i Musik mot midnatt ska vi nu höra ett stycke som var mer eller mindre försvunnet mellan 1894 och 1966. Det var en sats ur en symfoni som tonsättaren helt enkelt tog bort och som inte återfanns förrän mitten på 60-talet. Numera spelas det ofta som eget fristående stycke. Vi ska höra Budapests festivalorkester spela Gustav Mahlers Blumine.

var Espen Åreskjold som var solist här i andra satsen av Lars-Erik Larssons trombonkoncertino tillsammans med Norrköpings symfoniorkester. Så ska Cédric Tiberien och Alina Ibrahimova framföra andra satsen ur Franz Schuberts violinsonatin nummer 2 i A-moll.

Concerto Copenhagen i en symfonia ur Johann Sebastian Bachs Ich hatte viel Bekümmernis. Före det spelade Mischa Majski, Marta Argerich och Janine Jansen andra satsen ur Felix Mendelssohns pianotrio nummer 1 i D-moll. Nu ska jag strax lämna över till Notturno. Och det får ske med musik ur Georges Bizets Carmen, eller snarare orkestersviten Carmen, Intermezzo. Sveriges Radios symfoniorkester spelar. Jag heter Märet Öhman och Julia Sjöstedt var musikredaktör. Tack för att du lyssnar.

Klockan har passerat midnatt och det är dags för Notturno i P2, Sveriges Radio. I natt med mig, Mari Tuulikari. I natt kan vi se fram emot bland annat Beethovens vårsonat samt Tchaikovskis hyllning till Mozart. Lite senare väntar en konsertinspelning från katalanska musikpalatset i Barcelona med en norsk duo, cellisten Truls Mörk och pianisten Håvard Kimse. På programmet står bland annat César Francks cellosonat. Men vi börjar natten med ungersk musik.

Först ut i Notturno i natt Vatsol Tankodai. Vi hörde musik ur hans svit Harry Janos. Andrew Davis ledde Torontos symfoniorkester. Den italiensk-slovenske pianisten Alexander Kadjev spelar härnäst Johann Sebastian Bachs preludium och fuga i sismoll.

Johann Sebastian Bachs preludium och fuga i sismol framfördes här av pianisten Alexander Gadjev. Polska radiokören härnäst, vi hör två sånger. Vad begär du av oss, herre, samt min sång? Tonsättaren heter Josef Svider.

Här var det Polska Radions kör som framförde två sånger av Josef Svider. Carl Ludvig Litander föddes i Estland 1773, men som vuxen bodde han mestadels utomlands, bland annat i Stockholm.

Det här var ett rondo av Carl Ludvig Litander med en finländsk duo, Mikael Helasvuo flöjt och Tuija Hakkila hammarklaver. Och nu följer en liten svit av Claude Debussy. Rune Bergman dirigerar Arkovia Filharmonik-orkestern.

En liten svit, petit svit av Claude Debussy och i ett arrangemang av Henri Busset. Arkovia Philharmonic spelade under ledning av Rune Bergman. Och nu här i Notturno får vi höra en sång av Mozart om aftonstämning till Laura.

Baritonen Wolf Matthias Friedrich och pianisten Vera Koper framförde här en sång av Wolfgang Amadeus Mozart. Aftonstämning till Laura. Carl Philipp Emanuel Bach härnäst. Vi lyssnar till hans cembalokonsert i D-moll.

Andrea Pucarella tillsammans med Kåreorkestern spelade här Carl Philipp Emanuel Bachs cembalokonsert i D-moll. Du lyssnar på Notturno i P2 och nu har turen kommit till Ludwig van Beethoven. Här är hans vårsonat.

Henning Grackerud, violin och Håvard Gimse, piano, spelade Ludwig van Beethovens vårsonat. Håvard Gimse återkommer om cirka en halvtimme. Då spelar han tillsammans med cellisten Truls Mörk i nattens konsert. Men nu väntar Tchaikovskis hyllning till Mozart.

Winnipegs symfoniorkester leddes här av Kazuhiro Koizumi i Peter Tchaikovskis Mozartiana. Och nu väntar nattens konsert. I natt får vi höra en inspelning med cellisten Truls Mörk och pianisten Håvard Gimse. Och de inleder med musik av Schumann.